0: Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles. Jeg har lige gjort det, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig være underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har valgt at underskrive elektronisk, det sagde talsperson for den iranske udenrigsminister sent onsdag. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran.
1: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Et vaskeægte grise-krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuende fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervs fremtid med de nye regeringsambitioner. Der er nemlig regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man faktisk komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
2: Det, hvor man siger, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
0: Men regeringspolitik kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og velfærd. I stedet så skal flere grise slagtes i Danmark, i stedet for i dag, hvor de bliver eksporteret som små.
3: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
0: Det australske flyselskab Qantas vil fra oktober 2027 begynde verdens første direkte flyvninger mellem London og Sydney. Det skriver det australske medie ABC. Rejsen den ventes at tage mellem 19 og 22 timer og bliver verdens længste kommercielle flyvning. Verdens længste flyrute er i øjeblikket Singapore Airlines direkte afgang mellem New York City og Singapore, der tilbage ligger over 15.000 kilometer. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader.
4: Velkommen til P5.

0: fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen for den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
2: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyde og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
2: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til en normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
1: Vender pokalen hjem. Briterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalle Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte grisekrisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regerings ambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
3: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
1: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
4: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
1: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
2: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, ligger altså ikke skjult på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
1: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
3: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
1: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
3: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
3: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
1: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
1: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne, de drømmer stort for at være fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane, han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalla Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: fever, Las Vegas, with your neon flashing and your one-arm bandits crashing all those hopes down the drain.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
3: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af. Det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre. Der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes. Så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sine fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de tilsyneladende, og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man af uran eller frøvl, USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
2: Lød det her fra Kim Bilsøe Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
4: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Og det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
2: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
4: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
2: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
5: Det er jo ikke sådan, at landmænd de fratages jorden. De kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
6: Der er masser af veje ud som landmand på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
7: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
2: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: I aftes var over 100 ansatte mødt op til dialogmøde med ledelsen på det nye hospital i Aalborg. Formålet var at tale om de mange udfordringer, siden sygehuset blev taget i brug, så ledelsen kunne få en bedre dialog med de ansatte, der tidligere har følt sig overhørt.
2: Det er helt afgørende, at medarbejderne føler sig hørt af ledelsen fremover, siger Signe Dyrdal, næstformand for Danske Bioanalytikere i Region Nordjylland.
3: Hvis ikke at personalet kan gå på arbejde og føle, at de er trygge og sikre, så stopper de til sidst med at komme på arbejde. For der er ikke nogen, der er villige til at risikere deres ved og vel. Så i sidste ende, så vil de jo måske nok opsige deres stilling og finde på noget andet at lave. Så hvis vi skal have en god arbejdsplads, som også er til gavn for patienterne, så skal det være godt for alle parter.
1: På sygehuset har der været adskillige problemer, blandt andet alt for høje temperaturer på sengeafdelinger, overfaldsalarmer, der ikke virkede, da en patient angreb personale på en psykiatrisk afdeling. Og i denne uge måtte patienter evakueres under en mindre brand på en lukket psykiatrisk afdeling.
2: Efter mødet i aftes har Signe Dyrdal Jørgensen et spinkelt håb for, at samarbejdet kan blive bedre i fremtiden.
3: Jeg tænker, jeg er der, hvor jeg skal se det, før jeg tror det. Men samtidig så er jeg også nødt til at have tillid til, at samarbejdet det kan ligesom genopstå, og at vi kan få styr på det her arbejdsplads. Fordi ellers så kan jeg jo lige så godt gå min vej.
2: Og så til forsvaret, som i dag samler en del af sine lærlinge, når Aalborg Kaserne er vært for konkurrencen RepSkills, som afholdes for første gang.
1: Her skal fremtidens faglærte mekanikere og elektronikfagteknikere vise, hvad de kan. Det fortæller Brian Mathisen, der er oberstløjtnant og chef for vedligeholdelsesafdelingen.
4: Vi har sådan en stor bred faglighed, og det ønsker vi egentlig også at markere for ligesom at hylde det, som de går og bruger deres hverdag på.
2: Mange forbinder måske forsvar med soldater og militære operationer, men ifølge Brian Mathisen, så er forsvaret helt afhængig af faglærte medarbejdere. For eksempel, når der skal skrues i våben eller køretøjer. Den afhængighed vil ikke blive mindre de kommende år, når forsvaret skal opruste.
1: Derfor er det vigtigt at styrke de unges faglige stolthed og udvikling, både for at få dem til at blive, når de er udlært, men det har også endnu en effekt.
4: Det er jo selvfølgelig også vores håb, at der opstår en faglig stolthed, som de tager med videre ud på de værksteder, der er, og også i den omgangskreds, de er i, og fortæller om, hvad forsvaret også kan, og hvilke udfordringer, der ligger i forsvaret.
2: Forsvaret har i alt 790 lærlinge og elever.
1: Og vi slutter i naturen. Størstedelen af dem holder til i det østlige Himmerland, men selvom bestanden er i svag fremgang, så er Danmarks mindste ugle, kirkeuglen, fortsat kritisk truet. Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
2: I år er der registreret 16 ynglepar, og ifølge foreningen så overlever kirkeuglen kun takket være støtteordning med daggamle kyllinger gennem projekt Kirkeugle. Biologerne håber, at flere vildstriber med plads til mus og insekter kan sikre kirkeuglens fremtid i Himmerland og resten af landet.
1: Først skyde, men efterhånden klarer det op, og der kommer nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og et positivt blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
2: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke, men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krigen i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hizbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Selin Türker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
3: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig. Så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen. Men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været indenover. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været indenover, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
2: Og Israel og Hizbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
3: De, som er imod Hizbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
2: Lød det her fra Selin Türker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
1: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
1: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Greve Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
6: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt vennerne, fordi altså... Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
2: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
7: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene i 9. der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sådan noget flot hår. Og så præcist billede viser jo også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyet og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17 til 23 grader.
8: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: En sømand som dig, sang Elisabeth, og så blev morgenradioen skudt i gang den 18. juni. Som en dag, hvor starter ud med skydevejr, og lokalt kan der også være diset. Efterhånden så kommer der faktisk nogen sol, og måske kommer der også en enkelt let byge hen over onsdagen her. På Lolland er den højeste temperatur, jeg har kunne finde, og det er faktisk nogenlunde samme sted, som det var i går. Så her er der altså enten en måler, der står et lunt sted, eller også er der rent faktisk bare lige lidt varmere på den nordlige Lolland, så nord for Nakskov. 18 grader. Køligst er der til gengæld i Nordjylland. Og her til morgen, der kan jeg finde en målerstation fra Vejdirektoratet på 13 grader, og det er i Hjørring. Så altså mellem 13 og 18 grader, der skal vi regne med, at vi alle i Danmark ligger en dag, der starter skyde, men hvor solen nok skal kigge frem. Vi ser lige lidt på, hvad dagen kan bringe her, efter Taylor Swift har sunget I Knew You.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og den er i øvrigt taget, eller lavet til filmen Toy Story 5, som har premiere lige præcis i dag. Og som Jørgen Jacobsen fra Viborg skriver, du sagde onsdag, det er altså torsdag hos mig. Og det kan da godt være, at jeg lige skal kigge lidt efter. Jo, det kan godt være, at det faktisk også er her på radiokanten. Lad os bare blive enige om, at det er torsdag. Og hvilken torsdag er det ikke? Det er dagen, hvor Fanø Internationale Dragefestival begynder. Og det er verdens største dragetræf, som har det officielle navn Fanø International Kite Flyers Meeting. Det er altså en festival, der hvert år samler 5.000 drageflyvere fra hele verden. Og dragefestivalen fortsætter fra i dag torsdag og tæller med søndag faktisk. Sådan. Også må være helt vanvittigt flot at se på. Så åbner der et nyt robotcenter på det tekniske fakultet på Syddansk Universitet. Det hedder Center for Large Structure Production. Det foregår i Munkebo. Og centret skal udvikle robotteknologi til produktion af store konstruktioner. For eksempel til skibe og til vindmøller. Så der er møde i Folketingssalen, hvor der er en række lovforslag, der behandles. Blandt andet noget med ændring af ejendomsvurderingsloven. Der er noget med forslag om forhøjelse af befordringsfradraget. Og flere forslag om nedsættelse af de danske afgifter og moms på benzin og diesel. Og forslag om afskaffelse af chokolade- og sukkervareafgiften og kaffeafgiften. Lad os nu se, hvor det bringer os hen. Der er møde i Folketingssalen i dag. Så begynder Heartland-festivalen ved Egeskov Slot, og det er fra i dag og de næste dage på dagens programmer, blandt andet Nick Cave, The Bad Seeds. Man kan også komme til at høre Gnax, Katinka og Don West har jeg faktisk lige klar til, at vi skal spille lige om et øjeblik Don West fra Australien. Men jeg skal også lige sige, at golfturneringen US Open begynder, en af golfverdens fire majors. Og så er der anden etape i Schweiz rundt. I går der satte Tadej Pogacar jo alle favoritter til vægs. Han angreb 70 km fra mål og lavede en kæmpe lang solokørsel. Fuldstændig skørt, men det er bare for at vise, hvor fantastisk han er. Og der er mange, der tror, at nu vinder han så også Tour de France. Men der har vi jo så Jonas Vingegaard, og ham tror vi stadigvæk på, ikke? Så der er jo VM i fodbold, og dagens program, eller nattens, eller hvad, det er jo lidt svært med alle de tidszoner, men man kan opleve Tjekkiet mod Sydafrika og Schweiz mod Bosnien-Herzegovina, så nu er der nogen, der begynder på deres anden kamp under VM i fodbold. Nå, skal vi høre noget musik? Det her, det er altså Don West, som netop har givet koncert i koncerthuset i København. Han er fra Australien, han er en ordentlig bøf, og så er han også en med en fantastisk soulstemme. Prøv at høre det her nummer, der hedder Send It Back. Don West, som også er aktuel på årets Heartland Festival på Fyn. Her i den her tid. Send It Back.

0: Når jeg ser, han har en stor bøf, så er det altså fordi, han har en meget flot, meget stor krop. Don West fra Australien. Send it back.
1: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.

Sebastian, du er ikke alene. Og måske har du oven i købet noget at fejre. Flagklubben er åben 10 minutter i 8. Og her vil vi jo gerne nævne navnene på dem, som siger 18. juni. Det er simpelthen lige den dag, hvor jeg, eller hvor jeg kender en, som... Og så kan det jo være mange forskellige ting, der sker. Men skriv mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5. Og så skriver du navnet på den, vi skal markere, den, vi skal fejre. Skriv lidt om anledningen, skriv lidt om, hvor vi er henne i landet. Og så skriv lige, hvis der skal fejres, hvordan det skal gøres. Send det nu, og så er vi klar med flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i 8. Inden da, der skal vi jo have et Beatles-cover igen. Og det er jo Paul McCartneys fødselsdag i dag, så jeg har besluttet, at i dag, der skal vi høre Yesterday. Men hvilken version... Og med hvem? Ja, det er et meget åbent spørgsmål. Der er meget at vælge imellem. Det er efter de regionale nyheder. Mike and the Mechanics.

0: Der er nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Længe har børneforældre kæmpet med, at der ikke var nok pladser til at få deres børn passet omkring Nibe.
0: Men nu kommer der en løsning til byen i form af en midlertidig stordagpleje med plads til 10-12 børn. Det fortæller rådmand for børne- og undervisningsudvalget i Aalborg Kommune, Jes Lunde fra Radikale Venstre.
3: Der må jo i hvert fald være nogle prognoser, der er løbet fra os. Det er selvfølgelig en fejl fra kommunens side, at vi ikke har sørget for, at der er en pasningskapacitet, der svarer til behovet. Vi er nødt til at gøre noget i en fart, og der er den hurtigste mulighed, vi kan gribe til, det er altså at åbne sådan en stordagpleje her.
2: Stordagplejen forventes at kunne tages i brug om 3-4 måneder, oplyser rådmanden. I mellemtiden er der lagt op til en mere permanent løsning for området, fortæller han.
3: På en bare lidt længere sigt, så skal vi selvfølgelig også med det samme i gang med at lave en helt ny daginstitution i Nibe. Vi arbejder på at lave en daginstitution med plads til 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Og det skal vi have på plads, når vi vedtager budgettet her i starten af efteråret.
0: Der er sat 15 millioner kroner af til at etablere den midlertidige stordagpleje i Nibe.
2: To mindreårige drenge kom alvorligt til skade ved en ulykke på Lundgårdsvej i Pandrup sent i går eftermiddag. Den ene af drengene meldes her til morgen fortsat i kritisk tilstand, oplyser vagtchef Torben Arndrup ved Nordjyllands Politi. De to drenge kørte i en tuk-tuk, da de blev ramt af en bil.
0: De er formentlig kørt ud, selvom der var vigepligt, hvorefter de blev ramt, fortæller vagtchefen. Personen i bilen, der påkørte drengene, er ikke kommet til skade. Yderligere undersøgelser på stedet skal klarlægge, hvad der førte til ulykken.
2: Forsvaret er andet end soldater, og i dag samler i Aalborg Kaserner en del af sine lærlinge, når man er vært til den faglige konkurrence Repskills.
0: Her skal fremtidens mekanikere og elektronikfagteknikere vise, hvad de kan, fortæller oberstløjtnant og chef ved vedligeholdelsesafdeling Brian Mathisen.
4: Vi har sådan en stor bred faglighed, og det ønsker vi egentlig også at markere for ligesom at hylde det, som de går og bruger deres hverdag på.
2: Mange forbinder måske forsvaret med soldater og militære operationer, men ifølge Brian Mathisen er forsvaret helt afhængig af faglærte medarbejdere, for eksempel når der skal skrues i våben eller køretøjer.
0: Den afhængighed vil ikke blive mindre de kommende år, når forsvaret skal opruste. Og derfor så er det vigtigt at styrke de unges faglige stolthed og udvikling, både for at få dem til at blive, når de er udlært, men det har altså også endnu en effekt.
4: Det er jo selvfølgelig også vores håb, at der opstår en faglig stolthed, som de tager med videre ud på de værksteder, de er, og også i den omgangskreds, de er i, og fortæller om, hvad forsvaret også kan, og hvilke udfordringer, der ligger i forsvaret.
0: Og så en hurtig vejrudsigt her til sidst først på dagen, så bliver det skyet, men allerede nu, så kan du altså formentlig også se solen bag vippen. Der kommer også en del af sol i løbet af de kommende timer.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Om lidt så tager vi et Beatles-cover. Senere danner Flagklubben. Hvis du skal have en person med i Flagklubben nævnt, så er det nu, du sender mig en sms på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal markere. Og hvad er det så, anledningen er? Det kan jo være mange, der meget, ikke? Men det finder du lige ud af, skriver med på. Og så skriver også lige, hvor vi er henne i landet. Og lidt om, hvordan det skal fejres, hvis det skal fejres. Og så, så er det bare afsted med det nu. Så har vi Flagklubben åben 10 minutter i 8. Her er Hjalmar og Katinka sammen på nummeret Værd at vente på.

Hjalmar og Katinka. Værd at vente på. I den her tid, og indtil den 25. hvor det er officielt Beatles-dag, der spiller jeg et Beatles-nummer, skrevet af nogen fra Beatles, men fremført af andre, og der er der rigeligt at tage af, fordi Beatles-nummer er simpelthen lavet til coverversioner et utal af gange, og ikke mindst et bestemt nummer, som nogen mener er blevet indspillet af mere end 3.000 forskellige. Det er nummeret Yesterday. Og lige præcis i dag tænker jeg, at vi skal spille Yesterday, fordi det er jo Paul McCartneys fødselsdag i dag. Og derfor, så det er måske, der er nogen, der mener, at det er hans bedste nummer. Jeg ved godt, der står Lennon McCartney på, men det er jo Paul McCartney, der har skrevet Yesterday. Og det er vist noget med, at han får den i en drøm. Han vågner med melodien i hovedet og er overbevist om, at han må have hørt den før. Men nej, det var så hans egen. Og så er der jo så mange, der har givet sig i kast med den her sang. Og det er ret modigt, fordi at alle kender den, alle har et forhold til den, så hvad gør man med den? Og der kan man så sige, at for eksempel så er en ung teenager stiller sig op her for ikke så lang tid siden og synger den. Det synes jeg er modigt. Det var Billie Eilish, der gjorde sådan her. Tidligere har Ray Charles jo også gjort det. Og Elvis. Ja, her kommer så Ray Charles. Og så en version, altså det er jo sådan med dem her, det kommer jo til meget at lyde ligesom originalen, men så er der også nogen, som kan indspille nummeret Yesterday, og så få det til at lyde helt frisk, helt som sin egen. Og selvom det er så mange år siden, han gjorde det, så lyder det stadigvæk helt forrygende, når Marvin Gaye synger Yesterday. Prøv at høre den her.

0: Det er bare så fint, det her. Marvin Gaye, og 1969 er året, den blev indspillet Yesterday i Marvin Gayes version, som er helt forrygende, hvis du spørger mig. Og hvem spiller jeg lige efter Flagklubben i anledning af hans fødselsdag? Selvfølgelig Paul McCartney, det kan du godt vente. Og det er lige om et øjeblik.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det Titanic.
2: Og på tilbagetiden og fremtiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd. Meget mere morgen på B5.

Ja. Dance No More, sang Harry Styles. Jeg synes nu egentlig godt, vi kan danse i anledning af her Flagklubben. Vi starter med Lilje, vores dejlige datter, som fylder 16 i dag, og glæder os til at fejre hende i aften med de gamle. Vi er stolte af dig, Lilje. Hilsen fra mor og far. Majbrit fra Sønder Omsgård fejres. Jeg går på weekend 13.15 i morgen tidlig. 34 mod Holland til truck og traktortræf med gode venner. En rigtig god weekend. Tur, Majbrit. Stort tillykke til min tidligere søde kollega Bente Olsen fra Bøtø med hendes 75-års fødselsdag. Vi glæder os til søndag, hvor festen skal holdes i Stubbekøbing. Det er Peder og Eleonora, der sender en hilsen. Tillykke til min datter Stella Vankilde med 25 års jubilæum i BCC Energy, eller Energi. Glæder mig til at fejre dig fra mor Bente. 25 års jubilæum samme sted. Det er flot. Godmorgen. Jeg vil gerne ønske mine svigerforældre, bedste far og mor, farfar og farmor, stort tillykke med 50 år og jeres bryllupsdag. Håber, I får en skøn og dejlig dag. Glæder os til at fejre jer. Der er en stor kærlig hilsen og tillykke med kærligheden fra Kreime, Nordsjælland, Kasper, Louise, William, Alberte og Luna. Ja, tillykke med alt. Tillykke med det, du fejrer. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag den 18. juni. Og det har Paul McCartney. Paul McCartney kan jo synge When I'm 84. For han fylder 84 i dag. Kæmpe karriere, der lige nu ovenikøbet er på toppen af hitlisterne. Albumet The Boys of Dungeon Lane, hvor Paul McCartney han ser tilbage på, på sin opvækst i Liverpool. Og på vennerne i The Beatles også, fra før de blev sådan de helt store. Det gode, usminkede sange. Og en af dem bliver faktisk sunget jo sammen med Ringo Starr. Så de er sammen. Tillykke til Paul McCartney. Home to us.

Paul McCartney, Ringo Starr og nummeret Home to Us. Jeg tror altså, vi tager et Beatles-cover igen i næste time. Og det må du gerne komme med forslag til, hvis du har lyst til. Det må gerne være noget, hvor der virkelig står Paul McCartney på, på nummeret, ikke? Fordi det er jo hans fødselsdag. Om lidt så er der radioavis. USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der skal åbne Hormuzstrædet og stoppe krigen. Men hvad står der ellers i aftalen? Og hvordan bliver den modtaget andre steder i Mellemøsten? Ja, det kan du høre mere om i radioavisen her, når klokken bliver 8. Og efter radioavisen, ja, der er der meget mere om morgenen. Du er på B5, og ind til radioavisen Tina Turner. Den her, there are two people.

0: Så er der radioavis med Niels Christian Lang. Nu er klokken 8.
1: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pauseangrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran. For lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
2: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
1: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
3: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Og så skal vi herhjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger. Men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
4: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
1: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
4: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
1: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
4: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
1: Lød det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
5: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
6: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Første skyder og disse, men efterhånden klart op fra vest med nogen sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 grader varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ja, det er et af de numre, som jeg savner på, på top 100-listen over de mest spillede sange i Danmark. Tina Dickow og Open White. 10 minutter over 8 er klokken, og det er den 18. juni. Det er torsdag. Det har vi været lidt inde på tidligere, men det er det altså. Og godmorgen til alle. Tak fordi du starter med os her på P5.

til Pritchard, sådan lige midt i 80'erne. She's so beautiful. Klokken er 13 minutter over 8, og lidt så ser vi lidt nærmere på dagens vejr, og det er efter Iran DD har sunget

0: Nu skal det handle om vejret, og heldigvis så har vi Simon Brix med til at fortælle om det. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Og det der med vejret, det starter sådan lidt overskyet.
1: Ja, rigtig mange steder er det i hvert fald skyerne, der sådan, tegner den første del af dagen henover. Formiddagen, der vil vi altså stadigvæk have dem liggende over os. Og der kan jeg også godt sådan, poppe lidt ekstra op hister her. Men overvejende set, så bliver det altså en eftermiddag, der får lov til at give os mere plads til den blå himmel end de grå skyer. Så vi skal nok få lov til at få en sommerlig afslutning på dagen.
0: Jeg lagde også mærke til, at det er ret lunt her til morgen.
1: Så ja, for sådan,
0: det,
1: ja.
0: Det bliver vel bare endnu mere, eller hvad?
1: Det gør det helt sikkert. Vi når faktisk nok et niveau her i eftermiddagstimerne, hvor vi, ja, det kunne især godt blive sådan hovedstadsområdet, store dele af Fyn og også Syd- og Sønderjylland, der når op omkring 24 graders varme, måske endda lokalt set lige en ekstra grad til. Og selv hvis du ikke lige er de førnævnte steder der, så er der altså ikke mange, der bliver snydt for i hvert fald 21 grader i dag. Mm. Hvis vi skulle tage et punkt, hvor det bliver lidt lavere temperatur, så er du altså nok ude langs kysterne, hvis du kan finde nogle af dem, der peger mod en sydvestlig kant, for det er der, vi har vinden, der kommer ind fra i dag, så det bliver altså nok et niveau, der hedder 17-19 grader måske i stedet for, så en lille smule køligere, men ellers overordnet set, så ser det altså ud til at blive en rigtig sommerlig og fin omgang eftermiddags, hvad vi kan glæde os til at få i dag.
0: Det lyder simpelthen så skønt, og det er ligesom, det luner op, ikke? Altså, vi går jo og venter på meget høje temperaturer. Ja. Er det stadigvæk det, der er prognosen?
1: Det er det, ja. Det er altså fra i morgen, at det sådan for alvor begynder at stikke af på et niveau, der er normalt, er sådan noget, du skal til den iberiske halvø eller Italien for at opleve. Der er altså udsigt til, at vi i morgen i hvert fald nok når en 28, måske endda 29 graders varme. Og hen over lørdagen, der kan vi altså også godt se, at det kan blive til 30 grader nogle steder. Så ja,
0: det er da lige før, man skal finde en let sommerkjole frem eller noget, altså.
1: Ja, alle mine lette sommerkjoler er desværre til vask, så jeg må lige se, om jeg har et par shorts i stedet for.
0: Ja, du har også lige nogle timer endnu, jo, før, så der er rigtig sløjt derind. Ja. Tak skal du have, Simon.
1: Velkommen.
0: Her er Skor Torp og The Beauty of Life.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Favorite. Eagles var det. Og så klokken 4:05. Efter de regionale nyheder, der har jeg Beatles-cover. Der er masser af god musik. Og i det hele taget bare meget mere morgen. Men først, John Mayer ind til de regionale nyheder. Heartbreak Warfare.

0: Og så er der regionale nyheder fra din del af landet.
1: Nu er klokken 8:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Frederikshavn Kommune lægger op til massive besparelser på kulturområdet.
4: Men det bliver altså ikke med Socialdemokratiets stemmer, at et spareforslag, som blandt andet skærer i tilskuddene til eliteidrætten, Skagen Festival og håndboldturneringen Røstbillekop, bliver vedtaget. Peter E. Nielsen, som er partiets medlem af udvalget for økonomi og strategi, mener, det er den helt forkerte vej at gå.
5: Hvis vi gerne vil have nogle flere borgere, der flytter til at blive her, så skal vi jo sikre os, at vi også har noget fra kl. 16 til kl. 8. Det er jo ikke fordi, vores økonomi hænger i laser. Sidste år havde vi så stort et mindre forbrug, at vi kunne afdrage 170 millioner ekstra på vores gæld, og den samme tendens nu her efter 4 måneder ser ud til at gøre sig gældende i år.
3: Socialdemokraten mener også, at det vil være en fejl at skære i tilskuddene til store events. Frederikshavn har netop stået for Melodi Grand Prix og senest World Company Sports Games. Den slags begivenheder kan være med til at fastholde nye borgere, der kommer til kommunen, mener Peter E. Nielsen.
5: Vi får jo hele søværende, og vi får jo det nye flådeværft, og vi får mammon i Ælling. Vi er jo helt høje med alle de arbejdspladser, vi tiltrækker, og dermed skulle gerne have nogle flere borgere, så vi har fået råd til en bedre velfærd. Så det her, det er en ommer.
4: De foreslåede besparelser på i alt 13,6 millioner kroner skal ifølge sparekatalogforslaget træde i kraft fra 2030.
3: I aftes var over 100 ansatte mødt op til dialogmøde med ledelsen på det nye hospital i Aalborg.
4: Formålet var at tale om de mange udfordringer, siden sygehuset blev taget i brug, så ledelsen kunne få en bedre dialog med de ansatte, som tidligere har følt sig overhørt.
3: Efter mødet har Signe Dyrdal Jørgensen, der er næstformand for Danske Bioanalytikere i Region Nordjylland, et spinkelt håb for, at samarbejdet kan blive bedre i fremtiden.
6: Jeg tænker, jeg er der, hvor jeg skal se det, før jeg tror det. Men samtidig så er jeg også nødt til at have tillid til, at samarbejdet det kan ligesom genopstå, og at vi kan få styr på det her arbejdsplads. Fordi ellers så kan jeg jo lige så godt gå min vej.
4: På sygehuset har der været adskillige problemer. Blandt andet var alt for høje temperaturer på sengeafdelingerne og overfaldsalarmer, som ikke virkede, da en patient angreb personale på en psykiatrisk afdeling. Og i denne uge måtte patienter evakueres under en mindre brand på en lukket psykiatrisk afdeling.
3: 2 mindreårige drenge kom alvorligt til skade ved en ulykke på Lundergårdsvej i Pandrup sent i går eftermiddag. Den ene af drengene meldes her til morgen fortsat i kritisk tilstand, oplyser vagtchef Torben Arndrup ved Nordjyllands Politi. De 2 drenge kørte i en tuk-tuk, da de blev ramt af en bil.
4: De er formentlig kørt ud, selvom der var vigepligt, hvorefter de blev ramt, fortæller vagtchefen. Personen i bilen, som påkørte drengene, er ikke kommet til skade. Yderligere undersøgelser på stedet skal klarlægge, hvad der førte til ulykken.
3: Der kommer efterhånden en del sol denne torsdag og mere sommerlige temperaturer. Vinden er svag til jævn omkring sydvest, og temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader.
7: God morgen.
8: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: I morgen er der også en dag af Andreas Odbjerg, som nåede højt op på top 100-listen, som du finder inde på dr.dk/top100. Der kan du bare lede igennem og se, hvor han ligger. Ellers, godmorgen. Der er sikkert masser af ting at tage sig til den 18. juni. Om lidt, så tager vi et Beatles-cover. Det er lige efter The Three Degrees synger A Woman in Love.

Three Degrees og Woman in Love. Den 25. der er det internationale Beatles-dag, og i den anledning, der synes jeg, at vi bygger op til dagen ved at spille Beatles-sange. Ikke med The Beatles, men med dem, som har indspillet Beatles-sange. Og det er der hundredvis, hvis ikke flere, der har gjort. Den sang, som vi skal høre nu, det er jo altså Yesterday. Det er faktisk registreret som en af de mest indspillede sange nogensinde. Og Hey Jude, det er også, den er godt nok krediteret Lennon McCartney selvfølgelig, men det er jo Paul McCartney, der har lavet den sang. Og han har fødselsdag i dag, så derfor så synes jeg, at hele det hænger sammen på en helt fantastisk måde. Vi skal høre Hey Jude i en version, som jeg blev ret overrasket. Jeg fulgte med i den serie, der hedder Ted Lasso, som meget, meget populært tv-serie, der kørte over en streamingtjeneste. Og det var der millioner af andre, der også gjorde. Det vil sige, at de hørte jo så Alex Vargas synge Beatles, uden at nødvendigvis at vide, hvem han var. Og det er altså ikke bare som baggrundsmusik. Han dukker op på et torv midt i serien, midt i er det London. Der synger han, og sangen bliver sådan en central del af serien. En af sådan meget følelsesladet scene, hvor fællesskab, håb og sammenhold er i centrum. Det er jo sådan ligesom præcis det, Hey Jude altid har handlet om, og det slutter i en stor fællessang. Det er faktisk ret sjældent, at Beatles-sang bliver godkendt til så markant brug i tv-serier, altså, fordi det er jo noget med, at rettighederne de er dyre, og de gives kun til projekter, hvor sangen virkelig betyder noget for historien. Og det siger jo så lidt om, hvor højt Ted Lasso var værdsat, og hvor stærkt Alex Vargas fortolkning fungerer. Hey.

Hey Jude, som den lød i tv-serien Ted Lasso med danske Alex Vargas. Sådan, ikke? Hey Jude, som i øvrigt er blevet indspillet en utrolig masse andre. Også er Hanne Bol i øvrigt, som vi nu skal høre med Don't Know Much About Love. Har du et forslag til et Beatles-cover, som vi kan høre her i meget mere morgen, så send mig endelig en besked, enten på sms eller mailen p5@dr.dk.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Jakob Dinesen og Wake Up Call, og ja, inden da, der hørte vi Four Tops og I Can't Help Myself. Interradioavisen Curiosity Killed the Cat hed de på det tidspunkt, siden var Curiosity. Nummeret hedder Down to Earth. Efter radioavisen, blandt andet en naturkalender, kommer til at handle om rejemad. Jeg ved ikke, om der er med mayonnaise, men

0: Ja, ja, Curiosity og Down to Earth. Så er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 9.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, der har man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe.
2: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, om det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
1: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
3: No, it's all about oil. What war is ever worth it? Just comes down to money and
1: nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for det iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
4: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
1: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer. Også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
5: Ja, ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
6: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
5: Hvorfor?
6: Fordi at det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud.
5: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
6: Det spiller en stor rolle, fordi altså, fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
5: Er det godt, eller er det skidt?
6: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
1: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
7: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
1: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
8: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er alt landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme. Men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
9: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
1: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Maria Andersen. Og vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkel byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: I hear you knocking på den sene time af meget mere morgen her på P5. Dave Edmunds, og klokken er 8 minutter over 9. Vi har masser på programmet endnu, og 20 minutter i 10, der har jeg for eksempel en tankevækker dag med lektor Lars Hovbakke Sørensen, som også er historiker og siger, at man kan blive beroliget af historien.
2: Blive beroliget af historien? Det her handler om, hvordan historien indeholder meget og andet mere end krige og konflikter og katastrofer. Den her urolige tid, vi lever i, når vi har de her mange krige mellem Rusland og Ukraine og USA mod Iran og alt muligt andet, jamen, så kan man jo godt blive helt nervøs og tænke, at det er helt forfærdeligt alt sammen, og vi har haft coronapandemi, og vi har haft alt muligt de senere år, økonomiske kriser og det ene og det andet. Og der kan altså tit være en meget stor beroligelse at se det i et større historisk perspektiv og sammenligne med, hvad der er sket tidligere. Og det er jo derfor, at historie er interessant og vigtigt, udover at det er spændende i sig selv, hvad der er sket før i tiden.
1: Men siger Lars Hovbakke Sørensen. Og du hører hele hans tankevækker og blive måske beroliget af historien, når klokken bliver 20 minutter i 10. Om lidt, så skal vi se i vores naturkalender og have en rejemad. Først, Q-Lose and the News. A forest for the trees.

0: Shoot Loose and the News og Forest for the Trees. Nu skal vi åbne vores naturkalender. Og jeg har allerede sagt det. Søren Skarby er med. Det har jeg ikke sagt før, men velkommen til, Søren.
1: Jo, tak.
0: fotojournalist og lystfisker, ikke mindst, Svendborg. Vi skal snakke om rejemadder.
1: Det er rigtigt.
0: Og det er ikke med citron og mayonnaise på et lidt ristet brød, vel? Det er på en anden måde.
1: Det er den rå udgave. det er med skal og det hele. Ja. Det er, altså, naturens største vandring, den foregår om natten, på den måde, at solen har sørget for, at der er vokset alger osv. i overfladen om dagen. Og så om natten, så fordybet, hvis vi er ude i oceanerne, der stiger der alle mulige dyr, der var op og spiser løs af det her. Og så følger rovdyrene selvfølgelig efter. Og hvis vi så, skruer ned for dybderne, og så bare ud i lavvandede danske kyster, så har rejerne siddet og gemt sig om natten, eller slået om dagen ned i tangen, og så om natten, der stiger de op til overfladen. Og ude i den tidevandstrøm, hvor jeg fisker, der så fisk efter, som tager rejer i overfladen. De kan se dem i silhuet op mod den her lyse sommernat, vi har nu. Det er ret vidunderligt. Og der, kan man altså høre forskel på, hvilken fiskeart, der tager en reje i overfladen, der får sig en rejemad.
0: Så kan jeg lige forstå det? Altså, så du fisker, du er ude om natten og fiske?
1: Ja.
0: Okay.
1: Så, det kan være så smukt. Altså sådan en helt vindstille nat, blankt vand, strømmen løber, tidvandstrømmen i Svendborg Sund, eller hvor man nu fisker henne, strib op i Middelfart for eksempel, kan der virkelig være knald på strømmen. Og så er der så fisk, der plasker løs i overfladen. Men der er forskel på, hvordan plaske lyder.
0: Nå.
1: Så hvis det er en torsk, der tager en reje i overfladen, og der er heldigvis lidt torsk tilbage, selvom det er ikke mange, så lyder det ligesom et torskesmut. Man kender godt den der med at tage en rund, helt rund sten, kaste den højt op i luften, så den lander lodret i vandet, og så kommer der bare det der torskesmut, som ikke rigtig plasker. Ja. Sådan lyder det, når en torsk tager, tager en reje. Okay. Og hvis det så er en skrubbe, så lyder det som en smækkys. Virkelig et højt, tydeligt smækkys. Skrubber kan sagtens finde på at følge op med op til overfladen om natten. Det kan rødspætter ikke finde ud af. Og så tage den her reje her. Og så er der det, som jeg går efter, det er ørder.
0: Det er sådan en dødskys.
1: Det er dødskysset, det kan man sige. De laver simpelthen undertryk. Det er det, ja, okay. det handler om. Og så er der ørderne, og de plasker. Sådan helt traditionelt plask. De små, de kan finde på at springe ud af vandet, så lyder de lidt større, end de er. Og så er der de store, de rigtig store. Og det er der, hvor min puls, den bliver sådan, det kan måles. Ja. Det er, sådan, så det er et plask, hvor de laver et rul samtidig. Det bliver sådan et helt hult plask. Og så ved man godt, nu skal man til at være opmærksom. Nu er der noget stort i nærheden, som man skal fiske efter.
0: Søren, hvordan lyder det, når du tager rejerne? Det gør du formentlig ikke.
1: Nej, jeg fisker med noget, hvis man er fisk og ser det i silhuet, ligner en reje op mod sommerhimlen. Og så, når jeg har set et plask, så kaster jeg fluen ud, sådan, så den driver hen over plasket, og så gælder det om at være klar til at løfte stangen, når fisken tager den.
0: Jeg er godt klar over, at dit bytte var lidt noget andet. Jeg skal lige, Søren, du startede med at sige det her med en stor vandring. Hvad er det for en kæmpe vandring, som rejen er en del af?
1: Jamen, det er, at du har... Hvis i dagslys, når man er en reje eller noget andet så småt, så er man alt for nem at fange i lys. Så derfor så gemmer man sig ned i dybet, altså ude i oceanerne, der er de meget dybt nede, ikke? Og så om natten, der kan man mere leve i skjul, så stiger de op til overfladen for at spise løs af alt det, som solen har sørget for at blive produceret i løbet af dagen. Og det er enorme mængder. Okay. Altså, det slår langt store dyrevandringer i Afrika, kanuer eller zebra eller sådan noget. Det er enorme mængder, også i vægt.
0: Det vil sige, at du skal forestille sig en ordentlig bølge af levende organismer, som bare vælter op som en...
1: Ja, okay. Ja, altså de kommer op fra, hvor der stort set ikke er sollys, ikke også? Ja. Der har de gemt sig i løbet af dagen, og så kommer de op til overfladen. Og det har man også i miniudgave i form af rejer, for eksempel, i lavvandede danske kyster. Ja. Og du kan simpelthen, hvis jeg tænder pandelampen, så kan jeg jo se, at rejerne kommer glidende med strømmen, ikke?
0: Okay. Ja, men det er meget fascinerende. Søren, så du har været oppe sent, eller kommet...
1: Ja, det er sket lidt for mange gange, at jeg har set solen stå op, når jeg er kommet hjem, ikke? Uden dog, der har drukket andet end kaffe. Det er ret specielt, og man kan faktisk opleve det. Altså, hvis man tager ud sådan en stille sommernat og sætter sig på stranden, især hvor der er tidvand, altså tidvandstrøm, så kan man høre det, når de plasker derude.
0: Det er...
1: Og så er det så, at man skal til at høre forskel på et torskesmut, et smækkys og et plask.
0: Og så også det store smækkys, ja. Dødskysset.
1: Ja, dødskysset, ja.
0: Sådan, det var det hele værd. Tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Ham her, han hedder Don West, has small change.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Sådan. Knacks og slinger ned ad Vestergade. Indtil de regionale nyheder, så er det Casey Musgraves' Dry Spell. Og efter nyhederne, meget

0: Ingebro Sørensen, som er mor til en søn i dagpleje og har et barn mere på vej.
1: Da vi fandt ud af, at jeg var gravid, der var det allerførste, vi gjorde, det var faktisk at undersøge alternative pasningsmuligheder, fordi vi simpelthen havde hørt fra så mange i vores omgangskreds, at det var helt umuligt at få en plads her, og de blev tilbudt alle mulige andre steder end Nibe.
0: På sigt er det vigtigt at få både pasnings- og skoletilbudene få dem udbygget, hvis en by som Nibe skal holde på nytilflyttere, mener Ingebro Sørensen.
1: Jo ikke en luksusgode. Det er simpelthen en forudsætning for, at langt de fleste børnefamilier kan få hverdagen til at hænge sammen. Også hvis man gerne vil have, at både mor og far går på arbejde.
2: Aalborg Kommune har sat 15 millioner kroner af til at etablere stordagplejen, der forventes at kunne tages i brug om 3-4 måneder.
0: I aftes var over 100 ansatte mødt op til dialogmøde med ledelsen på det nye hospital i Aalborg. Formålet var at tale om de mange udfordringer, som har været siden sygehuset blev taget i brug, så ledelsen kunne få en bedre dialog med de ansatte, som tidligere har følt sig overhørt.
2: Det er helt afgørende, at medarbejderne føler sig hørt af ledelsen, siger Signe Dyrdal, næstformand for Danske Bioanalytiker i Region Nordjylland. Efter mødet håber hun nu, at samarbejdet kan blive bedre i fremtiden.
3: Jeg tænker, jeg er der, hvor jeg skal se det, før jeg tror det. Men samtidig så er jeg også nødt til at have tillid til, at samarbejdet det kan ligesom genopstå, og at vi kan få styr på det her arbejdsplads. Fordi ellers så kan jeg jo lige så godt gå min vej.
0: Og det er fuldstændig afgørende at få styr på de mange problemer, både når det gælder støj og varme på sygehusets sengeafdelinger, og når det gælder overfaldsalarmer, som ikke virker, som det var tilfældet, da en patient angreb personale på retspsykiatrisk afdeling, det siger Signe Dyrdal.
3: Hvis ikke personalet kan gå på arbejde og føle, at de er trygge og sikre, så stopper de til sidst med at komme på arbejde. For der er ikke nogen, der er villige til at risikere deres ve og vel. Så i sidste ende, så vil de jo måske nok opsige deres stilling og finde på noget andet at lave. Så hvis vi skal have en god arbejdsplads, som også er til gavn for patienterne, så skal det være godt for alle parter.
0: Ja, så beklager jeg lige afbrudelsen med en lille skiller her. Den kan du så få her, og så næste nyhed.
2: Størstedelen af kirkeuglerne holder til i det østlige Himmerland, men selvom bestanden er i svag fremgang, så er Danmarks mindste ugle fortsat kritisk truet, det oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
0: I år er der registreret 16 ynglepar, for 5 år siden var tallet kun 9 par. Men ifølge foreningen overlever kirkeuglen kun takket være støttefodring med daggamle kyllinger gennem projekt Kirkeugle. Biologerne de håber, at flere vildstriber med plads til mus og insekter kan sikre kirkeuglens fremtid i Himmerland og resten af landet.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Tobias Rahim og ikke mindst Birthe Kjær, den danske sommer. Chicago synger her If You Leave Me Now. Om lidt en tankevækker her på P5.

0: Chicago, if you leave me now. Nu til dagens tankevækker, og midt i en urolig tid, der kommer lektor og ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon og historiker Lars Hovbakke Sørensen og siger, bliv beroliget af historien.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Bliv beroliget af historien. Det her handler om, hvordan historien indeholder meget og andet mere end krige og konflikter og katastrofer. I den her urolige tid, vi lever i, når vi har de her mange krige mellem Rusland og Ukraine og USA mod Iran og alt muligt andet, jamen, så kan man jo godt blive helt nervøs og tænke, at det er helt forfærdeligt alt sammen, når vi har haft coronapandemi, og vi har haft alt muligt de senere år, økonomiske kriser og det ene og det andet. Og der kan det altså tit være en meget stor beroligelse at se det i et større historisk perspektiv og sammenligne med, hvad der er sket tidligere. Og det er jo derfor, at historie er interessant og vigtigt, udover at det er spændende i sig selv, hvad der er sket før i tiden. Men vi har jo, hvis man ser på historien, masser af eksempler på, at der er sket nogle gode ting også. Bare tænk på alle de mange, mange opfindelser, hvor meget mere vi kan med hensyn til medicin og naturvidenskab og alle mulige forskellige ting, som man kan bruge til noget positivt, som er kommet i løbet af de seneste 100 år. Alle mulige forskellige former for vacciner, alle mulige forskellige former for måder, man kan helbrede sygdomme på. Et andet konkret eksempel, det er jo, at der er mange, der taler om med den her uro, vi har i verden i øjeblikket, at det minder meget om mellemkrigstiden, og bare der nok bliver en tredje verdenskrig. Og der er det også godt at kunne genkende noget fra historien og kende noget til historien, fordi det kan man også blive beroliget af. En af tingene, man kan sige, det er, at hvis man sammenligner mellemkrigstiden med i dag, så var der faktisk en afgørende stor forskel på mellemkrigstiden i dag, som gør, at man trods alt kan sige, jamen, det går måske ikke så galt i dag, som det gjorde dengang. De samarbejdede ikke med hinanden dengang. Der stod man helt alene. Hvis Danmark erklærede sig neutral og ønskede ikke at være med i 2. verdenskrig, det var alle de andre stater fuldstændig ligeglade med. Der blev bare trumlet hen over de små stater. I dag derimod, der samarbejder de europæiske stater, de europæiske demokratiske stater med hinanden, og det er en kæmpe forskel. Hver gang Putin foretager sig et eller andet, eller Trump foretager sig eller andet truer Grønland, eller Putin laver noget aggressivt i forhold til Ukraine, så holder de europæiske ledere fra de demokratiske stater møder og koordinerer tingene og står dermed meget, meget stærkere end før i tiden. Men igen, det opdager man jo kun, hvis man kender til den ældre historie også, og til de ting, der er sket før i tiden i både Danmark og Europa og resten af verden.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Mountain Song fra Gangway, og tak til Lars Hovbakke Sørensen for en tanke. Hvis har du en eftertanke, så sender du mig endelig en besked på p5@dr.dk. Her er en fødselar, Paul McCartney, sammen med George Michael.

0: hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live.

Albert Friends, vores tid, og inden da var det Barbara Streisand med hjælp fra Barry Gibb på nummeret Guilty. Det var sådan set morgenprogrammet her, men bare roligt, lige efter radioavisen, der er der det gode selskab i dag med gæst Mette Lindberg, som er ude med en ny EP og skal snakke masser af musik. Det er lige efter radioavisen, og Charlotte Striber er vært. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag. Og ind til radioavisen, Kaja Brøl.

0: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
1: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande, for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om alt landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
4: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok faktisk bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
0: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte eller ofte tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Swinging Blue Jeans er med Hippie Hippie Shake.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som i dag er i godt selskab med Mette Lindberg, sanger, sangskriver og radiovært på vores søsterkanal P6, og kendt som frontfigur i The Asteroids Galaxy Tour. Et band, som fik internationalt gennembrud med sange som Around the Bend og The Golden Age, som blev brugt i globale reklamekampagner og også førte til, at de opvarmede for Amy Winehouse og var på turné med Katy Perry, så er vi da lidt ude i galaksen i hvert fald i forhold til Danmark. Mette har også været X-Factor-dommer. Det var hun i 2016 og 2017, så det ringer nok også en klokke der. Nu er hun sprit aktuel med sin første solo-EP, Co-Star, så du skal møde Mette i dag, høre, hvad der driver hende musikalsk, og hvordan det er at stå på egne ben efter årtier i et band. Men først så lægger vi jo til Lisa Ekdahl her og Vanvet. Velkommen til.

0: Mette Lindberg, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Jeg må sige, jeg ser dig jo nogle gange her uden for studiet, ude i en sofa, hvor Mette nogle gange sidder, fordi at du også er medvært på P6 i et program, der hedder Tjenesten. Og så har jeg tænkt, gud, det er da hende der fra X-Factor. Og så hørte jeg, at du stod og snakkede med nogen i sidste uge om, nu har du lavet din første soloprojekt, en EP, stager Mette. Nu må du altså komme ind og fortælle om det hele her i det gode selskab. Og vi skal jo tilbage lige til The Asteroids Galaxy Tour, som var det, der ligesom satte det i gang for dig. Hvad var det for noget?
1: Det er et band, som jeg startede med min gamle ven, Lars Iversen, tilbage i 2007. Han præsenterede nogle sange for mig, som vi så skrev videre på og lavede nogle flere. Og så sendte vi musikken til England. Der var nogen, der hørte dem derovre, som syntes, det var vidunderligt. Og lige pludselig så skete der alle mulige ting, og vores musik var med i en stor Apple-reklame, som var hele verden over med en iPod Touch, og så pludselig kendte alle vores musik på grund af, at det var en reklame, der kørte i tv hele tiden, og så tog vi ud og spillede vores musik.
0: Jeg vil sige det tilfældigt, for det er selvfølgelig, fordi det har været godt, ikke? Men alligevel, altså det der med at ramme det rigtige tidspunkt og
1: præcis
0: med den rigtige lyd og sådan noget.
1: Ikke? Jo, men også sådan, jeg kan huske på det tidspunkt, der var det ikke sådan så moderne, eller velset at have sin musik med i reklamer, eller på den måde have noget kommercielt samarbejde særligt. Altså, jeg laver alternativ popmusik. Men på en eller anden måde, så for os, der gav det mening, at for at blive hørt og set, der er også mange, der udgiver musik, og der er så meget kunst, så det der med at blive sat i sammenhæng med noget, og vi synes jo, Apple-produkter var cool, og det var fedt, og hvem vil ikke altså blive spillet i hele verden.
0: Og hvad med din egen sådan sangopdragelse? Altså, hvor kommer det fra?
1: Jamen altså, jeg tror, altså jeg er ikke vokset op med i en familie med klaver eller på den måde, men vi har altid sunget og digtet og skrevet sange og spillet. Og så tror jeg også bare interessen for musik. Jeg er meget melodisk og meget, altså jeg blev bare berørt af toner og frekvenser og har sådan fotografisk hukommelse med mine ører. Kan huske ting helt tilbage fra jeg var 3 år gammel og detaljer og sådan. På den måde så føler jeg meget, jeg bliver meget berørt sådan menneskeligt af lyd.
0: Men så er det jo en ting her at blive det, men så også at kunne producere noget selv og få det ud i verden. Altså, Det er alligevel noget andet, tænker jeg.
1: Jamen, det er det. Og jeg tror egentlig ikke, altså, jeg har sunget i kor, spillet blokfløjte i folkeskolen, og sådan klassiske ting. Jeg har også gået til band og sunget og spillet med andre og nyt musik. Og jeg tror, fællesskabet om at lave musik, altså, jeg elsker at skrive musik med andre. Det, der sker, når man sådan smider noget op, og så giver hinandens ører og tanker på det, og udvikler sig sammen sådan, ja, det er god idé. Det er jo ikke kun med lyd, man gør det, det kan man jo gøre med alle kreative ting, og også i køkkenet, når man laver mad.
0: Og vi skal høre faktisk flere numre fra din nye EP, Mette, der er jo kun 4. Er der ikke 4? Eller 5?
1: 5 sange.
0: Fem sange.
1: Ja. Hele 5.
0: Jeg hører 2 af dem, men vi starter lige med The Golden Age fra The Asteroids Galaxy Tour, som var den, der ligesom gjorde det for jer.
1: Faktisk var det en, der hedder Around the Bend. Som
0: det var den anden.
1: Men The Golden Age kom nogle år senere og var, ja, nu skal det ikke, fordi det skal handle om at reklame det hele, men det var en stor kampagne for Heineken, også rundt i hele verden med den. Men den første, det var Around the Bend. Men er det Golden Age, vi spiller nu?
0: Vi skal spille Golden Age, og du sagde, at den også var med på protolisten til top 100?
1: Ja, den var med. Jeg blev helt lykkelig og rørt, da jeg så listen igennem. Jeg skulle ind og stemme her i sidste uge, så stod der, at man kunne vælge vores sang. Jeg stemmer selvfølgelig på mig selv, det er jo klart.

0: Ja, vi tager det hele med Mette Lindberg.
1: Jeg kan godt, høre det. Det er sjovt, fordi jeg sætter jo ikke det her musik på selv.
0: Altså, jeg du kan hører høre det gammelt.
1: Jeg hører det gammelt, men jeg kan stadig lide sangen. Jeg er stadig stolt af det her nummer. Men jeg sidder sjældent og hører det sådan her. Det var da meget fint. Altså, du ved, man kan også blive sådan træt af noget, man lavede for mange år siden. Mm-hmm. Men det er også en del af ens historie, hvad man har været igennem. Og så var man på det tidspunkt i sit liv, så gjorde man det på den måde eller et eller andet.
0: Og du siger lige, at det bliver brugt til nu her, til, eller var det dengang, til Deutsche Bahns kampagnesang?
1: Jamen altså, denne her sang har været brugt til Deutsche Bahn i Tyskland. Der var et år, hvor at den her sang var deres kampagnesang i Tyskland. Så det er altså en sang, der bliver ved med at, sådan, at blive brugt til forskellige sammenhænge. Altså, der må være et eller andet i den.
0: Ja, fordi du synes, der er et telefonselskab, Vodafone.
1: Vodafone, jeg har også lige nu, tror jeg, den stadig kører, bruger den også. Altså, det er, en gylden sang, der er beskrevet der.
0: Ja, for jeg tænker, det må jo være lige noget, der casher godt ind, hvis man har en sang, som kører i kæmpe firmaers reklame.
1: Altså, man kan sige, at man bliver selvfølgelig betalt, når ting bliver brugt i kampagner, og det er jo smukt. Nu ved jeg ikke, om man siger heldig. Altså, både en blanding af held og kende folk, der kan sælge ens produkt, eller placere det, eller at musikken er fed til det.
0: For det er ikke noget, I selv gør.
1: Nej, nogle gange får man at vide, hey, at det her, man skal lige godkende selvfølgelig, at man kan stå inden for, at den ting, man skal reklamere for, er noget, man gerne vil. Ellers så, altså, meget af vores musik bliver brugt i film og tv-serier også, altså gennem årene. Så på den måde, så ud over radio og at musik er noget, som folk deler og sætter på en LP eller en CD eller digitalt, så har musik jo også et stort liv. Altså for mange mennesker igennem film, TV, altså alt det der, der er med til at skabe en oplevelse. Mm. Og det har vi også en del med i. Altså jeg møder nogle gange folk, der sådan har set en TV-serie. Vi har noget musik med i Gossip Girl, for eksempel en gammel amerikansk serie, hvor at der er nogle afsnit, der betyder rigtig meget for folk, hvor at det er vores musik, der bliver spillet i den specielle scene, som var faktisk, nej, er det din musik? Jeg mødte en i sidste uge fra Japan, jeg havde optrådt til en åbning af sådan en ny event, og så sagde han, hvad har du ellers lavet? Og så fortalte jeg mit band, og så skulle han lige søge på et nummer, og så søgte han på Around the Bend. Så sagde han, det er løgn. Jeg elsker det her nummer, fordi det var med i The September Issue, sådan en Vogue-dokumentar, der var engang om Anna Ventura, og så siger han så, det er min yndlingsscene, der hvor hun går igennem det, og man hører den sang, og det var sådan noget, det tænker jeg jo ikke over. Tænker vi jo ikke over, men det er noget, der sidder hos folk.
0: Og nu har du så lavet noget selv. Vi skal høre nummer lige om lidt, Co-Star, titelnummeret på EP'en. Hvad er den af? Altså, hvad er det, altså, hvor man tænker om? Det er jo meget naturligt, at man laver noget selv, men det er det måske ikke nødvendigvis.
1: Altså, du tænker på sangen, eller på...
0: Ja, på at lave et soloprojekt, lave noget, hvor man ligesom selv har lavet det hele.
1: Jeg har altid... jeg tænker jo, at man starter et sted i sit liv, og så finder man ud af, hvor man går hen nogle gange. Og jeg havde... Altså, vi havde ligesom bandet rigtig mange år, The Asteroids Galaxy Tour, og...
0: Ja, det er opløst, eller det findes...
1: Ja, eller det er i hvert fald, det er i hvert fald ikke... Det er ikke aktivt lige nu. Det er en sovende tilstand. Men, hvad hedder det... Det der med, at gerne vil blive ved med at skabe og lave noget andet. Altså, hvis man er i start 20'erne og skaber noget, som er en energi, der kører lige der, så er det ret naturligt at have lyst til noget andet, når man kommer et andet sted i livet. Skrive om nogle andre ting. Måske har ens tone forandret sig. Altså, du ved, man har noget andet på hjerte, som er spændende at gå videre med, synes jeg. Jeg synes, det er meget naturligt, at man laver forskellige ting i sin karriere.
0: Men nu er du næsten 43, ikke? 42 år, så der er gået noget tid siden de der 20'er der.
1: Ja, det er det. Som, altså, man kan jo godt... Altså, jeg tror, man på en eller anden måde bliver ved med at have en grundessens af, hvem man selv er, og man kan måske også tænke sådan, shit, er jeg blevet voksen nu? Og man glemmer lidt, man ikke sådan er 26 længere måske, men selvom man er det, men man har måske en grundfølelse, der er den samme, men måske udtrykker man sig på en anden måde. Mm.
0: Co-Star, skal vi lytte til nu? Skal lige have et par ord med på vejen?
1: Co-Star, egentlig så handler den lidt om, at... Altså, jeg har nogle gange sådan lidt, så har man en hjerne, og så har man sådan ligesom jaret. Og så nogle gange, så kigger man sådan til højre og kan se sig selv være i gang med et eller andet. Man er ved at rode sig ud, og man tænker, stop det nu. Hvad er det her gang i? Men det er som om, at hjernen har taget over, eller der er en anden, der også er med til at bestemme, hvad ens arme og ben gør. Sådan har jeg det i hvert fald nogle gange, at der kunne godt være en lille kamp der. Så det her, jeg prøvede at skrive en sang, hvor det er ligesom hjernen, der taler til jaret og siger, prøv at høre, vi er forbundet fra evigt, så hvis vi omfavner, at vi har hinanden, skal nok blive godt, men det er mig, der prikker til dig hele tiden. Så det er det, den handler om.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men vi er lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Mette Lindberg bliver hos mig til den anden side af de regionale nyheder, som kommer efter Genesis her. Land of Confusion.

0: Klokken er 10:30. Vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I længere tid har forældre i og omkring Nibe råbt på en løsning. Der er ikke pasningsmuligheder nok i området, hverken kommunalt eller privat. Men nu har børne- og undervisningsudvalget i Aalborg Kommune stemt for, at der skal oprettes en stor dagpleje med plads til 10-12 børn. Og det er en god midlertidig løsning, mener

0: sat 15 millioner kroner af til at etablere stordagplejen, der forventes at kunne tages i brug om 3-4 måneder. Aalborg Zoo kræver nu store beløb tilbagebetalt fra havens tidligere direktør Henrik Vesterskov Johansen og den tidligere bestyrelsesformand Sten Røjberg. Det skriver Nordjyske. Kravet kommer efter, at en ekstern undersøgelse af Zoos økonomi, som er blevet sat i gang kort før jul efter deres afgang. Ifølge Nordjyske peger undersøgelsen på uretmæssige udgifter, blandt andet til rejser, betalt af Aalborg Zoo. Sagen behandles fortsat af den nuværende bestyrelse, som ikke ønsker at kommentere den. Aalborg Zoo modtager årligt millioner af kroner i offentligt tilskud, og de to tidligere topfolk ønsker enten ikke at udtale sig til Nordjyske, eller ikke vende tilbage på henvendelser. Efterhånden kommer der nogen sol. Vinden er svag til jævn fra...
1: P5 med musikken, der

0: Stevie Wonder, Yester Me, Yester You, Yesterday.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: På en torsdag vil jeg have besøg af Mette Lindberg, som er meget mange ting. Musiker, radiovært og slog igennem med bandet The Asteroids Galaxy Tour, hvor musikken bliver flittigt brugt til reklamekampagner i tv-serier, fordi der er sådan noget, de lige rammer med tonen, energien og sådan noget, som... som jo i hvert fald er rart at have sådan en grundindtægt, tænker jeg, Mette.
2: Altså om ikke andet, så eksponering. Altså, jeg tror, som kunstner på alle lederkanter, hvis man ikke har et publikum, så kan det godt være svært at så netop kunne sælge billetter, eller leve af det, eller få en energi tilbage, som man bruger til at generere ny energi med. Så på den måde, så er det jo også et vindue. Det er et udstillingsvindue på en eller anden måde.
0: Selvom man godt kan sige, at jeg gør det kun for min egen skyld, og kun det, jeg selv kan stå indenfor. Så er det jo meget rart, også nogle andre, der godt kan lide det. Nå, Mette, vi skal lige have P5-lytterne til at spore ind på, som de måske kan huske derfra, nemlig jeg har fundet et klip fra X-Factor i 2016, hvor du var sammen med Blackman og Remy.

0: dengang, men nu er det dig, vi hører.
1: Mette, hvad vil du gerne sige til?
2: Jeg vil gerne lægge ud med et kompliment. Jeg synes, I er meget nydelige i aften.
1: I ser så godt ud.
2: Ja, og altså, igen, som jeg har sagt, jeg sagde for lang tid siden, Torben, at du synger jo ikke så meget her i den her konstellation, men I har også noget andet end det, I har jeres venskab, og I har jeres energi, som I udstråler, og som jeg synes er rigtig fedt. Og derfor sidder jeg ikke og siger, at jeg savner, at du også skal synge mere, fordi det er kedeligt at høre på, ikke? Og jeg synes, I gør det rigtig godt, og I går ind og leverer noget godt. Samtidig så, jeg kunne måske godt savne en ekstra stjerneenergi, altså en lille smule mere, sådan så I vil være mere...
1: Hvad er stjerneenergi med det?
2: X-faktor, ikke?
0: Så, okay, jeg får så det kom du
2: godt,
0: frem til det.
2: Jeg får det sagt godt et par gange.
0: Hvordan kom du med i X-faktor som dommer?
2: Der var en, der ringede til mig og sagde... Altså, jeg var på Europa-tur med mit band på det tidspunkt, en sommer, tror jeg, det var. Og var på vej ud af døren, og jeg svedte. Det var sådan... Det var sikkert ligesom nu. Sikkert juni ligesom nu. Man tænker, det er varmt. Det er varmt. Man sveder. Og så ringer telefonen. Der er en, der begynder at sige et eller andet. Jeg tænker, det er en telefonsælger. Så jeg sådan, er alligevel ikke på. Men så er det så en caster til X-Factor, der så siger, hey, kunne du tænke dig det? Og så var jeg bare sådan, om det er jo dejligt at spørge. Så tænker, det har jeg ikke lyst til, tænker jeg så. Så jeg sagde faktisk, det har jeg ikke tid til. Og jeg tror heller ikke, at altså, det tror jeg ikke er noget for mig og sådan, på den måde. Men... ja, så vi afsluttede samtalen, og så tog jeg så ud på, jeg tror, vi skulle til Spanien og spille på en festival, og så snakkede jeg med drengene i bandet om det og sådan noget, og så var de bare sådan, nej, Mette, det er jo for sindssygt, hvis du kan det. Det er jo, altså, fordi i X-Factor, der har man jo sin egen ret til at gøre det, man vil. Jeg producerer det selv og laver det, jeg vil have med godkendelse selvfølgelig, men man kan få lov at præge det, man selv er, og ud i sådan et program, og så kunne jeg godt se, at det kunne jeg måske godt have lyst til, faktisk.
0: Og så kom du med.
2: Så kom jeg til casting. Man skal lige igennem nogle forskellige tests.
0: Mm. Og var der så i 2 år?
2: Jeg var der i 2 år, ja.
0: 2 år. Og i forhold til altså, at sidde som dommer og selvfølgelig arbejde med musikerne, og også blive meget eksponeret jo, kan man sige, for os alle sammen, og så at lave musik. Altså, hvordan bruger du... Det gør man selvfølgelig, bruger de erfaringer, men hvad gav det dig at være med der?
2: Man kan sige, at det at være artist og være den, der på en eller anden måde udtrykker og sender noget energi videre ud til lytteren, så eller er der selv, og det, der kommer fra dig, er en energi, der sker. Så det at skulle være bevidst om at få nogle andre til at have den energi, eller se deres energi, og det der med at sætte sig selv i en anden position, hvor det var ret interessant, fordi pludselig lagde man mærke til nogle ting, man ikke går bevidst om. Altså, pludselig bliver jeg bevidst om nogle virkemidler, eller noget, man gør, som jeg ikke havde tænkt over, om man gjorde. Og det kan både være godt og skidt. Altså, du ved, man skal nogle gange ikke tænke for meget over, hvad man selv gør. Fordi det kan slå det umiddelbare ihjel.
0: Mm-hmm.
2: Så, men altså, jeg synes, jeg fik et godt indblik i nogle ting, jeg ikke havde tænkt over. Men altså, jeg kan allerbedst lide selv at være artist.
0: Og så var der jo også vært på børne-MGBK.
2: Ja, det er rigtigt. Ja, jeg havde en sæson, hvor jeg lavede et show sammen med Christian Gindberg. Det var virkelig sjovt, synes jeg.
0: Og så har du som sagt lige releaset, frigivet din nye EP med 5 numre, og vi har lyttet til Co-Starter er titelnummeret, og lad os tage det her også, Take Me Home. Og så taler vi om den bagefter.

0: Det var de første 5 numre på din EP, Mette, men jeg forstår, der er mere på vej.
1: Der er mere på vej. Jeg har en plan.
0: Du er nemlig egentlig klar, men det er jo noget med, hvordan man udgiver.
1: Ja, det er rigtigt. Men altså, nu er der 5 sange ude, og der kommer mere senere på året, og også næste år og sådan noget. Så det der med at have været en del af et band, og så skulle ud med sit eget, det tager jo ligesom tid at både finde frem til, hvad det er, man har på hjerte, og hvad det er for en udtryk, man har. Og så det der med at stille og roligt præsentere folk for det. Og
0: hvem udgiver det? Ja.
1: Jeg udgiver det selv, faktisk.
0: Men altså, hvordan?
1: Jamen altså, nu bliver lidt teknisk, men jeg har distribution og halvt pladselskab med nogen i London, som er sådan et undergrund hip-hop-pladselskab. Så det er spændende, altså, og som sagt, så er det jo... det kan også være, der sker noget andet spændende senere på, jeg ikke kan afsløre, men altså, jeg udgiver selv i princippet. Very independent artist.
0: Og du sagde lige, at det her nummer, det blev nærmest en kunstinstallation, eller... Det blev sådan en del af en installation på Strøget i København her i sidste uge.
1: Jo, det er rigtigt. Ja. Under 3 Days of Design i København, som er en event, hvor der er en masse brands, der viser nye produkter frem og laver smuk festival ud af det. Så var den her sang en sang, der blev lavet i sådan Dolby Atmos mix, det vil sige sådan ligesom surround biograf, sådan en kæmpe oplevelse, hvor bassen er i sædet, ting kommer oppefra, og sådan en afstandsmix i sådan en stol, der var en højtaler. Så du sætter dig ind i en rund stol, som er en stor højtaler, og så blev den her sang mixet til, at som om det var sådan en biografoplevelse. Og så havde jeg lavet en installationsvideo, hvor jeg danser til. Det kunne man opleve, i sidste uge.
0: Så man sad med briller og var lidt i biograf sammen med din musik.
1: Ja. Så det er jo sjovt, det der med, at nogle gange tager det nogle steder hen, man ikke lige havde regnet med. Mm. Altså, at man oplever musik, men også at man selv har noget med i på den måde. Det er sjovt at lave. Sjovt at opleve sin egen musik på den måde.
0: Og den der med, som du siger, altså, du vil gerne lave noget, der sådan jo ikke er selvfølgelig mainstream, altså lave noget andet, eller føler du har noget andet at udtrykke, eller sådan noget. Men samtidig vil man jo gerne engagere os alle sammen, ikke? Altså, hvordan arbejder man med det, tænker jeg?
1: Jeg tror nu... Altså i og med, at jeg har det sådan lidt, at jeg tror, det er vigtigt, at det, jeg laver, at det er noget, jeg 100% kan mærke, at jeg synes er fedt. Altså jeg ikke skal have at vide, at hvis nu det bliver lidt mere det eller det...
0: Eller der lige kommer en saxofon på.
1: Der kommer en saxofon. Man må gerne komme en saxofon på, men jeg er præcis det der. Men altså jeg har bare brug for, at jeg ved, at jeg kan lide det her. Jeg laver alternativ popmusik. Fordi det er det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide, når der sker noget uventet. Jeg kan godt lide, når der bliver brugt nogle andre lyde, end det, man hele tiden får spillet ind i ørerne. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Jeg elsker rigtig meget forskellig musik. Jeg elsker også mere strømlignet popmusik. Det er slet ikke det. Men jeg har brug for, når jeg lytter til musik, så elsker jeg noget melankolsk, men det er håbefuldt. Og jeg kan godt lide at bevæge mig. Så jeg laver jo nok også selv musik, som er noget... Jeg føler, man kan bevæge sig til, samtidig blive lidt øm i hjertet, men at der er håb, og det hele nok skal gå. Det er den type popmusik, jeg elsker selv, og jeg tror, har jeg ladet mig fortælle. Det er lidt også noget, jeg laver. Og det har jeg ikke lige tænkt over, men jeg kan måske godt se det. Men altså, det er det, jeg elsker, og derfor laver jeg det.
0: Held og lykke, Mette Lindberg, med EP'en og den næste EP. Og en plade, som også er på vej, og der sker ting og sager. Og med reklamerne og med tv-serien og alt det, som det skal bruges til, så skal vi ned på jorden igen, tænker jeg, med Rosted og Kreutzfeldt. Tusind tak.
1: Ja, tak fordi I måtte komme.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

James Ingram her med 100 Ways. Vi nærmer os kl. 11 og en radioavis frem til den. Der skal vi være i selskab med Esther Brohus. Hun synger, ja, om en måned, jeg tror der er 5 til den, november.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
1: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
0: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain?
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvor vi er i det nostalgiske hjørne inden så længe, for det er i dag præcis 40 år siden, at Danmark røg ud af VM dengang i 86, fordi vi tabte til Spanien. Du skal høre et klip lidt senere her. Det er Anne Dorte Michelsen i første omgang med Kalder mig tilbage. Velkommen indenfor til anden time af Det gode selskab.

0: VM-feber er måske så meget sagt, undskyld nu, hvor Danmark ikke er med ved VM denne gang, men VM er i hvert fald over os, især om natten og sent om aftenen tidligt om morgenen. I den anledning, der skal vi lige nu her 40 år tilbage i tiden til præcis i dag, for i 1986, der spiller Danmark jo 8/dels finale mod Spanien. Og efter en dominerende første halvleg, der ender 1-1, så lider de danske drenge jo et smerteligt 1-5 nederlag. Og bagefter var stemningen nået trykket. Vi skal her høre Lars Høgh, Søren Lerby, Preben Elkjær, Jan Mølby og Michael Laudrup.
1: Man skulle tro, at det halve Spanien var taget til Querétaro, men det var nogle mexikanere, dem med spansk blod i årene. Omkring 500 danskere på tribunerne fyldte ikke meget. På banen fyldte vi lidt mere i første halvleg.
2: Hvordan har du det lige nu? 5 mål?
3: Ja, jeg er lidt ned i lige øjeblikket, det er jo ikke også, men jeg tror lige, man skal have lov at tykke lidt på det, ikke så? Men det har været en kæmpe oplevelse, det hele selvfølgelig, og der skal man lige sådan have lov at dreje ind i hovedet et par gange. Det skal ikke være for nedtrykt, jo, for vi har spillet godt også, jo.
2: Hvad fik vi nogen i røvfulde ikke for det? Altså, når man tager 5-1, så er der ikke rigtig noget. Så kan man begynde at sige, ja, hvis og hvis ikke. Det hjælper os jo bare ikke. Vi må indrømme, at vi i dag ikke var smarte nok til at hive den hjem.
4: Nej, vi mangler lidt held, synes jeg, i de der afgørende situationer. Hvis du ikke har det held, så ryger du hjem fra sådan en turnering her, hvor det er knald eller fald. Ja.
5: Selvom vi tager 5-1, så lærer vi sådan en kamp ikke. Vi har måske ikke rutine nok til det, og vi har måske dummet os i den indledende kampe ved at bruge for mange kræfter på nogle unødvendige kampe.
6: Det var ikke dommerens skyld, det var ja, vores egen. Det kan man godt sige på en måde, men det er uheld ikke at være foran 1-0 og have chancer. Og 1-1 bliver den så på en uheldig måde, ikke? Og vi har stadigvæk chancer. Ikke? Så kan man godt sige, det er vores egen skyld.
0: Ja, dengang i 86, der kunne vi godt have brugt noget af den stamina, som upåagtet Kap Verde viste mod det stjernespækkede spanske hold ved VM i mandags, hvor resultatet jo endte 0-0.
7: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Efter to dages lukningsarbejde er det lykkedes Nordjyllands beredskab at få bugt med den store brand ved et biogasanlæg på Vrejlev Møllevej øst for Vrå. I aftes kunne beredskabet endelig forlade stedet. Beredskabet modtog anmeldelsen om branden tirsdag ved 14-tiden, og vinden betød, at branden fik en stor del ilt og bredte sig til næsten 10.000 ton biomasse. Det gav et omfattende arbejde med at sikre, at alt materialet blev gennemvedet, men nu skulle der altså være helt styr på det. I aftes var over 100 ansatte mødt op til dialogmøde med ledelsen på det nye hospital i Aalborg. Formålet var at tale om de mange udfordringer, siden sygehuset blev taget i brug, så ledelsen kunne få en bedre dialog med de ansatte, der tidligere har følt sig overhørt. Det er helt afgørende, at medarbejderne føler sig hørt, at ledelsen fremover, siger Signe Dyrdal, næstformand for Danske Bioanalytikere i Region Nordjylland.
2: Hvis ikke personalet kan gå på arbejde og føle, at de er trygge og sikre, så

0: skal se det, før jeg tror det. Men samtidig så er jeg også nødt til at have tillid til, at samarbejdet det kan ligesom genopstå, og at vi kan få styr på det her arbejdsplads. Fordi ellers så kan jeg jo lige så godt gå min vej.
1: Vi er i gang med en torsdag, hvor der er nogen sol på himlen, blandet med lidt skyer op til omkring 2.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Michael McDonald fik vi her med Sweet Freedom.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Det er lige, hvad det er, og nu skal vi lytte til brødrene Olsen. Og inden så længe, så skal du høre, hvad Dennis Johannesen har på programmet. Det bliver faktisk sidste gang i denne her uge, der er B5 på stribe, så det er bare med at holde sig til.

0: Lose control med Teddy Swims. Er der en, der har kontrol over det hele, så er det Dennis Johannesson, som sender quiz om en halv time her på B5.
1: Jeg har ikke fuld kontrol endnu.
0: Er du ikke?
1: Jamen, det er jo fordi, jeg stadig skiler lidt hen imod DM-ugen, der hvor jeg skal oversende over for Herning.
0: I næste uge.
1: Ja, torsdag og fredag, og jeg beder jo så mindeligt i øjeblikket folk om at tage turen til Herning, fra hvor de nu end er, og opleve det her, som jo er et fantastisk arrangement, tror jeg, DM-ugen, ikke? Med en lille mini-OL med masser af sjove sportsgren, krol for petang og paddle og minigolf og sådan noget, som man ikke ligefrem ser til OL under normale omstændigheder. Så der sker jo også mange andre ting, men i øjeblikket er der også muligheden for at komme og quizze med mig live i Herning. Ikke? Der er nogen, der har meldt sig, jeg er lidt på vej, kan man sige.
0: Ja, jeg hørte lidt, og der var der nogen på listen i går i hvert fald.
1: Ja, men det er, der kom en mere på, som jeg glæder mig meget til at møde. En, som har været med i programmet et par gange før. En frisk fyr fra Odder. Han er grisepasser. Ja. Han hedder Torben. Mm. Jeg glæder mig. Han er...
0: Det hedder Øjer,
1: selvfølgelig hedder det Øjer, det er rigtigt. Ja, jeg må lige se, om jeg kan få lingo på plads, inden jeg kommer. Ja, men så i øjeblikket er vi jo altså oppe på en 4 stykker ud af i alt 10, ikke? Så, men der er jo stadig nogle dage at gøre godt med.
0: Men man kan vel også daffe forbi, når du er der, og så lige række
1: hånden op? Jo, det kan jo blive nødvendigt, men altså, hvis jeg får alle pladserne besat, så er det jo sådan, det er. Sådan skal det ikke være.
0: Nå, men hvad varmer du så op med i dag?
1: Ja, faktisk, for nu at blive lidt i det, så har jeg en kategori med i dag, der hedder, der går sport i det. Men hvad der gemmer sig i den, det er jo et godt spørgsmål.
0: Er det noget med fodbold?
1: Nej, jeg tror faktisk ikke, det er.
0: Vi må vente og høre.
1: Det er det.
0: Kvart over 12.
1: Ja.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

0: Prince & Wood her med Give Me A Little Sign. Og så er det makkerskabet mellem Tina Dickow og Steffen Brandt, som har resulteret i denne her halleluja.
1: Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjældent sang, men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig.

Dennis tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Munden og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord, hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

Nå for søren, hvad skete der mon lige der? Det var i hvert fald ikke min skyld, lad mig sige det på den måde, men heldigvis så er programmet også ved at være færdigt. Det ser ud som om den stadig spiller i mit maskineri, men sådan går det nogle gange. Der var den igen. Det er det vist, det der hedder mus i apparaturet. Vi lader den lige spille færdig, og så er jeg også ved at være færdig.

Og det kan ikke være Dennis Johannesson, for han sidder altså nogle kilometer væk fra mig, nemlig i Næstved Studio, jeg er i København. Men til gengæld så er han klar til at sove her, når klokken den bliver 11:45 med P5 på stribe, hvor du som altid kan kaste dig ind i kampen om quiz, spørgsmål og præmier. Mit navn er Charlotte Strib, og jeg ønsker dig en rigtig dejlig torsdag, og vi satser på, at gasolinen kan tage os helt frem til klokken 12.

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo!
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon, fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
0: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, hvad skal man sige, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
0: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
0: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak, fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for the whole free world.
0: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
7: I feel terrible about it. I think
4: Israel is getting a very bad end.
0: Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi er soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
1: Vi har set under krisen, at europæiske rederier og skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier, begynder at sejle i større omfang.
0: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR, det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
7: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadiget olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag et, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
0: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
7: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag, der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
8: Kom indenfor.
9: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Brobyværk.
8: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
9: Og giver os en lille tår.
8: Det smager af rent vand, ja.
9: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
8: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
9: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
8: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder, de bliver beskyttet.
9: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
8: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
9: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
8: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
9: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
8: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, det går nok, fordi det er farligt.
0: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
10: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
11: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender godt, at de nu her op omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen, så ville det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
10: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
11: Jamen, det kunne vi nok også godt gøre, men altså, stadigvæk vil vi have den der udbyttenedgang, og vi har gris her på ejendommen, og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart, så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter det, lige PET. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad over ændre sin markdrift. Men her nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
10: Tak skal du have.
0: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
12: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
13: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder? Så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
0: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
14: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme, og så spiller jeg håndbold, hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at få bare nogle kalorier.
15: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Og det gør han af flere årsager.
14: Det får jeg gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Så man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
15: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt, få energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen. Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
14: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og sige, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
15: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
16: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
15: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehavsskolen i Valensbæk.
17: Jeg prøver fitness til at se bedre ud formmæssigt og motion, så jeg kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
0: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
18: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd. Det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
19: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag. Men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
0: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for Radioavisen.
20: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. P5 på stream.

0: før vi fik lagt fra land med Yasuo og Only You, og det var der faktisk en årsag til, fordi Alison Moyet, som jo er den ene halvdel af duoen, eller var, den eksisterer jo desværre ikke rigtig længere, ja, hun har fødselsdag i dag, fylder halvrunde 65 år.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, så er det med at holde sig til, for det er faktisk sidste gang i denne uge, at vi lige smider dine små grå i vridemaskinen og inviterer både din paratviden og hukommelse til en gang hjernegymnastik. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Og lad mig lige gentage, at her i programmet, der går du ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, altså ikke noget med at benytte dig af kunstig intelligens, eller Google, eller et leksikon, eller hvad det nu kan være, men altså udelukkende med den før omtalte paratviden og hukommelse ved hånden, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål. Det er sådan ligesom konceptet, og jo altså også en service til dig, kan man sige, for lige at lure, hvordan står det egentlig til med forbindelsen til den mentale første sal. Kan du svare rigtigt på dem alle fem? Ja, så er der fem på stribe, og hvis du gør det hos mig her, efter at have sendt mig en sms, ja, så kan du få dig en lille præmie også, nemlig en P5-kasket, meget fin, eller en P5-mulepose, som ind. De fem kategorier, der kan udløse den her torsdag eftermiddag, det er aktuelt. Det er den faste nyhedskategori, fem spørgsmål, som er inspireret af, hvad der foregår i nyhedsstrømmen. Så er der enten eller kategorien, hvor du får to svar. Det ene er rigtigt, det andet er forkert, og så er resten jo bare op til dig. Så er der en kategori med i dag, der hedder, der går sport i det. Spørgsmålet er, hvad der gemmer sig i den. Fraklip, det er kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste par dage. Og endelig, fem fra arkivet, chancen for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med før. Og du får lov til at vælge mellem to af de fem, der ligger dernede i. Og vil du være med, og det håber jeg også, at svare på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, så langt tilbage som i 1915, altså den 18. juni 1915, der led Napoleon sit endelige nederlag i slaget ved Waterloo. I hvilket land ligger byen Waterloo i dag? Send svaret i en sms 1212. Det er telefonnummeret. Hop ned i beskedfeltet og skriv P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså i hvilket land ligger byen Waterloo i dag? Og så dit navn bagefter, gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere som sædvanligt her på det første indgangsspørgsmål, så der er gode muligheder. Kom bare en fat i mobilen og så afsted. Og gør det gerne. Skriv, mens vi lige markerer. Det er svært at komme udenom i dag, at Paul McCartney har 84 års fødselsdag. Ja, tak. Og derfor denne her, en sang, han skrev sammen med John Lennon i sin tid.

0: Ja, fortjent byfald. En såkaldt unplugged version af She's a Woman. Her var fødselar Paul McCartney, som jo altså har 84 lys i lagkagen i dag. Og en dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, der går sport i det, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, så send en sms. Telefonnummeret er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. I hvilket land ligger byen Waterloo i dag? Altså den by, hvor Napoleon jo altså led sit endelige nederlag ved i sin tid. I 1815 på dagen i dag. I hvilket land ligger byen i dag? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg skal have fat i efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få B5 på stribe, ligesom Mikkel fra Hvide Sande fik det i går. Han kunne fortælle om en noget speciel måde at fri til sin kæreste Louise på.
1: Jamen, jeg havde aftalt med en komiker, der hedder Anders Rortmann, tilbage i januar, om jeg kunne få lov at fri til hans show. Ja. Det var han helt med på, for det passede lige ind i hans show med det, han også selv skulle lægge op til og sådan noget. Så vi blev lige pludselig hævet op på scenen over 850 mennesker, og hun anede ingenting.
0: Så I bliver, pludselig så afbryder han midt i showet, så siger han, hvad gør han så?
1: Nej, det er faktisk en del af showet, at han har, hvor han så laver en sang til nogen ude i publikum. Okay. Og så er det jo så aftalt, han udvælger os, og så bagefter så siger han, nu skal vi lige komme herop og hjælpe ham. Ja. Så synger han lige det sidste vers med... at han er glad for, at Louise hun kom i dag, fordi Mikkel han har lige noget, han gerne vil spørge dig om.
0: Og hvad sker der så?
1: Ja, så får jeg en mikrofon, og så er jeg lige ved at gå lidt i stå, fordi jeg synes, at der er mange mennesker også, men der er en masse tiljubel og sådan noget. Så går det lige igennem, og hun siger også ja. Det var også det, jeg havde regnet med.
0: Var du nede på det ene knæ også?
1: Jeg var også nede på det ene knæ, sådan helt traditionelt. Ja. Så tænkte jeg, det skulle man jo.
0: Og hele frieriet på scenen hos komiker Anders Wortmann blev filmet og gik også viralt. Et skønt minde for Louise og Mikkel, der har planlagt, at brylluppet skal stå næste år. Tillykke til jer begge. Nu skal vi quizze. Kom an. 12-12. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. I hvilket land ligger byen Waterloo i dag? Waterloo, som blev skæbnesvanger for Napoleon i sin tid. Og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. 88 17 4x0. Ikke noget at være bange for. Det er ikke en nigeriansk prins, der vil fremarre dig hele din formue. Det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Fem kategorier ligger foran os den her torsdag eftermiddag. I øvrigt de sidste i den her uge. Så jeg ser dig med sving, ikke? Skriv til mig, mens vi hører Michael Jackson.

0: Michael Jackson. I P5 på stribe med Rock With You. Nu, nyheder ganske som lovet. Klokken er halv et.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Frederikshavn Kommune lægger op til store besparelser, blandt andet på kulturområdet. I et sparekatalog, som politikerne i byrådet snart skal tage stilling til, bliver der foreslået nedskæringer i tilskud til eliteidrætten, Skagen Festival og håndboldturneringen Røde Spætte Cup. Også tilskud til store events lægges der op til at reducere. Der er lagt op til nogle hårde beslutninger, siger borgmester Jon Andersen fra Venstre.
3: Det er jo aldrig sjovt, når man skal den her vej i forhold til at finde nogle penge. Det er jo meget, meget sjovere at dele pengene ud, fordi der er altid nogle ildsjæl bagved, der bliver klemt, eller nogle virksomheder, eller nogle svage borgere, eller noget i den stil.
2: Ifølge Socialdemokratiets medlem af økonomi- og strategiudvalget Peter E. Nielsen, er der nu god nok økonomi i kommunen til at feje besparelsesforslagene på kulturområdet af bordet. Han frygter, at besparelserne vil gå ud over tiltrækningen af nye borgere til kommunen. Borgmesteren ønsker ikke at fortælle, om Venstre stemmer for besparelserne, før der er et endeligt overblik. De præsenterede besparelser på i alt 13,6 millioner kroner skal ifølge sparekatalogforslaget træde i kraft fra 2030. To mindreårige drenge kom alvorligt til skade ved en ulykke på Lundergårdsvej i Pandrup sent i går eftermiddag. Den ene af drengene meldes i dag fortsat i kritisk tilstand, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Torben Arendrup. De to drenge kørte i en tuk-tuk, da de blev ramt af en bil. De er formentlig kørt ud, selvom der var vigepligt, hvorefter de er blevet ramt, fortæller vagtchefen.

0: A Taste of Honey hedder det. Jeg var Boogie, Oogie, Oogie.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Og lige inden, at vi kaster os over torsdagens quizzeri, så lad mig lige endnu en gang slå et slag for, at der jo i næste uge er DM-uge i Herning. Sådan en slags mini-OL med masser af sportsgrene. Og mange af dem sådan lidt pussy i forhold til OL, kan man sige. Golf, petang, faldskærm, paddle, minigolf. Ikke nødvendigvis sportsgrene, man hører om i den sammenhæng, men det er der altså det over hele ugen. Og torsdag og fredag, den 25. og 26. juni, ja, der laver vi en masse DR-indhold over fra DM-ugen. Og jeg er jo altså blandt andet over med programmet her, P5 på stribe. Jeg sender live fra DR-scenen, og det er så her, du kan komme ind i billedet, hvis du har lyst til at lege med. Hvis du er i Herning torsdag eller fredag i næste uge, eller du kommer der til og har lyst til at møde mig og lave en lille quizrunde, tage en lille runde med mig, ja, så hører jeg gerne fra dig allerede i dag. Send en sms. 1212, det er jo stadig telefonnummer. Start med at skrive P5, det er også det samme. Og så bare skrive Herning og hvem du er, og hvilken af dagene, du kunne tænke dig at lege med. Torsdag, der kan du komme på hold med Stine fra Vammen, Henrik Janus fra Lundby og Torben fra Øjer, som Charlotte har sagt til mig, at det hedder. Og om fredagen, der er Carsten fra IKAST klar, så der er gode muligheder. Så skriv til mig, hvis du har lyst. Altså bare Herning i sms'en. Nu skal vi ikke til Herning, men til gengæld til Haslev. Jan, velkommen til programmet.
2: Ja, tak skal du have, Dennis.
0: Og velkommen hjem, havde jeg egentlig nær sagt, men det er jo nogle måneder siden, for det var i september, du kom hjem. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, vi har jo talt sammen nogle gange før. Ja. Fordi som pensioneret politibetjent, der tog du en anden udfordring op og drog jo ud i verden. Hvad var det, du gjorde?
2: Ja, altså, jeg har været i 5 forskellige steder i verden, men den seneste, jeg var, det var i Israel, hvor jeg var i Gaza.
0: Ja.
2: Og det var jo lidt af en oplevelse, må jeg sige. Jeg var med til at åbne grænsen ved Rafah for første gang i, jeg tror, det var 15 år, ja, at den blev åbnet, hvor vi skulle evakuere såret og pårørende. Og det var en god oplevelse at hjælpe mennesker, som virkelig var i nød.
0: Ja, man kan faktisk, hvis man går ind på min Instagram eller Facebook og scroller lidt rigeligt tilbage,

0: så vil man kunne finde billeder af dig, hvor du står med P5-kasketten faktisk nede ved Rafa. Og så også en lidt mere afslappet foto har jeg af dig, Jan, hvor du ligger med på ryggen i det døde hav, så der var også tid til sådan noget der. Men jeg kan så forstå nu, selvom der har været lidt stillingsopslag, der fik det til at krible lidt, så sidder du på hænderne. Det er slut?
1: Nu er det slut. Jeg har truffet en beslutning nu, at nu bliver jeg hjemme. Jeg blev kontaktet af en virksomhed, der gerne vil have mig til at passe deres have eller græs og sådan noget, og det er jeg så gået i gang med, og så er der stille og roligt kommet mere og mere til, så i dag der har jeg et dejligt liv, afslappet med P5 i ørerne hele dagen, og nyder bare at gå ud i det gode vejr og lave havearbejde eller hjælpe folk med at få samlet en seng eller sat et skab op, hvad det nu kan være.
0: Og tøffer rundt på den havetraktor, du har investeret i, også kan jeg forstå.
1: Ja, det er herligt. Herligt. Det har jeg altid ønsket mig.
0: Altså, der er noget kontrastfyldt i det her, ikke? Det er sådan en slags fra ilden over i asken, kan man sige, ikke?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja, men
1: det er også dejligt afslappende.
0: Og jeg synes jo altså også, Jan, nu har jeg jo fulgt dig i lang tid, jeg synes, du har taget din tørn.
1: Ja, nu må det være nok.
0: Ja, helt sikkert.
1: Nu er der andre, der skal til.
0: Men jeg kan så også forstå, den der kasket, jeg fik nævnt, som jo har været rundt omkring dernede i brandpunktet, den er forsvundet.
1: Jeg kan simpelthen ikke finde den.
0: Det var
1: jeg ved, den blev pakket ned, men jeg har ikke fundet den endnu.
0: Nej. Og
1: jeg må jo se, om ikke den dukker op i gemmerne, men solen den skinner enormt udenfor,
0: ja, det.
1: Så jeg mangler en kasket.
0: Men jeg kan jo, som jeg sagde til dig før, da vi talte sammen bagom, jeg kan ikke love dig den jo, det er jo lidt op til dig selv. Men i første omgang, så i hvilket land ligger byen Waterloo i dag?
1: Den ligger i Belgien.
0: Det er nemlig rigtigt, og derfor må du vælge blandt alle kategorierne her. Aktuelt, enten eller, der går sport i det, fraklip og fem fra arkivet.
1: Altså, jeg lytter jo til nyhederne hver dag, så lad os prøve aktuelt.
0: Vi prøver aktuelt, og det gør vi lige efter, at vi har været lidt klassiske, rent musikalske i hvert fald, fra en gang midt i 60'erne. Her er The Temptations med sangen My Girl.

0: Temptations med My Girl her i P5 på Stribe. Vi er i Haslev hjemme hos Jan. Eller måske ude på jobbet der allerede. Eller hvad, Jan? Er vi...
1: Ja, det er faktisk. Jeg følger, så det er ikke så langt derfra.
0: Sådan der. Så sidder du rent fysisk på havetraktoren nu, eller
1: hvad? Nej, jeg læner mig op af min trailer.
0: Nå, sådan der. Nå, men ved du hvad, lad os kaste os over kategorien aktuelt.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1 lyder. På de københavnske cykelstier er der både skrevne og uskrevne regler, og det er en jungle for blandt andre turisterne. Derfor så har Rådet for Sikker Trafik lavet folderen How to Cycle in Denmark. Blandt andet med færdselsregler og timegivning. Hvordan signalerer man stop på en cykel?
1: Der holder man sin højre hånd op med håndfladen fremad. Eller venstre hånd.
0: Spørgsmål nummer 2. Verdens længste flyrejse uden mellemlandinger bliver en realitet næste år i oktober, når den første direkte rute mellem London og Australiens største by åbner. Flyveturen ventes at tage mellem 19 og 22 timer. Hvad hedder Australiens største by?
1: Og næststørste by.
0: Største by.
1: Den største by. Alle vil jo nok sige Sydney, men det kunne også være Canberra. Jeg siger Canberra.
0: Spørgsmål nummer 3. USA og Iran har underskrevet en rammeaftale elektronisk, en aftale, der blandt andet åbner Hormuzstrædet. Trump underskrev aftalen på et slot i Frankrig, hvor præsident Macron havde inviteret på middag. Hvad hedder slottet?
1: Det må jeg se.
0: Spørgsmål nummer 4. En ny samarbejdsaftale mellem politiet i grænseområderne mellem Sverige og Finland betyder fra 1. juli, at betjente kan rykke ud til alarmopkald på begge sider af grænsen uden forudgående aftale. Mere tryghed er målet. Undskyld, jeg begynder at grine her, men det er fordi, at vi ringer... Spørgsmålet lyder nemlig, vi ringer 112 til alarmcentralen. Hvad ringer vi til politiet? 112 til alarmcentralen, og hvad til politiet, Jan?
1: Nå, 114 her.
0: Spørgsmål nummer 5. Både det danske og det svenske kongehus har sendt hilsener til den norske kronprinsesse, der i går blev transplantationsopereret og fik nye organer. Nu venter mange ugers indlæggelse og genoptræning. Hvad er det, hun har fået transplanteret?
1: Det er lunger.
0: Nå, Jan. Der var jo faktisk et par politispørgsmål her, fordi du har nok fortalt måske nogle unge mennesker, hvordan de skal signalere stop, når de kører på cykel i sin tid.
1: Ja.
0: Den der flade hånd op i vejret, det er fuldstændig rigtigt. Og så var der Australiens største by.
1: Ja. Sydney. Det var Sydney.
0: Ja, fordi ikke at forveksle med hovedstaden, som ikke desværre jo er største by. Ja. Slottet hedder Versailles, det er fuldstændig rigtigt. Og 114, det er også der, man skal have fat i dine tidligere kolleger, hvis man skal have brug dem. Og så endelig, hvad var det, kronprinsessen fik transplanteret? Det var lunger, der var det rigtige svar. Ej, Jan, for dævlen.
1: Ja, altså. Det var ærgerligt.
0: Nå. Men er der en nøgle til den der havetraktor?
1: Ja, det er der. Nå. Og jeg har ikke nogen nøglering, så det er fint.
0: Så bedre held næste gang, ikke?
1: Ja, tak.
0: Det var godt. Og det var godt at høre fra dig, Jan, og endnu en gang velkommen hjem, sådan, selvom det er noget siden efterhånden, ikke?
1: Ja, ja.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja.
0: Det er godt, tak. Vi quizzer videre lige om et øjeblik. Pokker så også, jeg ville godt have startet med at kunne give Jan den der kasket. Sådan skulle det ikke gå i den her omgang. Det kan være, der kommer flere chancer. Her er det Depeche Mode.

0: Jeg har alle dage synes, at det var en lidt spøjs titel, den her egentlig, at lave en sang, der hedder Enjoy the Silence. Men det svinger. Det er Depeche Mode i P5 på Stribe, hvor vi skal til Græsted-Bro. Og jeg har rullet en røde løber ud og tændt faklerne og alting, fordi der er tale om en debutant nu. Debutant Daniel, velkommen til.
1: Jo, tak skal du have.
0: Er på, er på job lige nu, kan jeg forstå. Hvad er det, du laver, Daniel?
1: Jamen, jeg bestyrer på vores lille lokale hotel i Græsted-Bro.
0: Ja, det hedder Græsted-Bro Kro og Hotel.
1: Lige præcis.
0: Ja, og som bestyrer, så skal man jo sådan et sted, vel, ja, du har vel fingrene nede i det hele, forestiller jeg mig.
1: Jo, vi kan lege lidt med det hele.
0: Ja.
1: Jeg har køkkenpersonale, jeg skal holde lidt styr på.
0: Ja, 11 værelser.
1: Og jeg har en masse gæster.
0: Ja, 11 værelser, og fester og gang i den og så videre. Hvad er der noget, er der nogle større arrangementer sådan i pipeline?
1: Ja, altså, det er mest runde fødselsdage og runde bryllupsdage og,
0: ja,
1: og så videre af de større slags op til 120 mand.
0: Sådan, hold da op. Skal der ske noget her i weekenden eventuelt, eller?
1: Ja, vi har en par små fester her i weekenden.
0: Sådan, der.
1: Og det er ikke det vilde.
0: Nej. Og du har, som du sagde, en del personale også lige at holde styr på og sådan noget.
1: Ja.
0: Er du en god chef?
1: Det håber jeg da.
0: Der skal man jo... Jamen, altså, det skal nogle andre jo sige, egentlig, men ja.
1: Men... Ja, men det er jo nok det.
0: Men det er jo egentlig i virkeligheden en interessant snak, ikke? Altså, men hvad gør du for at være en god chef egentlig, Daniel?
1: Nå, jamen det handler jo om at være lidt nede på jorden, tænker jeg. Og være lige med ens kollegaer, eller hvad man, ja, hvad man siger. Altså, det handler vel om at være på lige fod alle sammen.
0: Ja, præcis. Så det er en meget flad struktur, kan jeg forstå, ikke? Der er ikke noget, ja, der, og de får lov til at også have noget at skulle have sagt, og så videre, ikke? Altså...
1: Lige præcis. Det er vestjysk og stille og roligt.
0: Sådan der. Det er vestjysk. Jamen, prøv at høre. Du har også svaret rigtigt på det første indgangsspørgsmål, ligesom Jan fra, ja, Haslev. Hvad var det, altså hvor, i hvilket land ligger byen Waterloo i dag?
1: Jamen, den ligger i Belgien.
0: Ja, og derfor får du den her.
2: P5. På Stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Jan stak af med aktuelt, så nu er der enten eller, der går sport i det, fraklip og fem fra arkivet.
1: Hvad skal vi tage? Skal vi ikke prøve med sport?
0: Ja, der går sport i det. Jamen lad os da bare kaste os over den med den samme. Spørgsmål nummer et lyder: må man tage med hænder i rugby?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer to: i hvilket spil taler man om en birdie og en eagle?
1: I golf.
0: Spørgsmål nummer tre: hvad kaldes de mindre dele, en tenniskamp spilles i?
1: Sæt.
0: Spørgsmål nummer fire: hvor mange point spiller man til i et sæt bordtennis?
1: 21.
0: Spørgsmål nummer fem: hvor mange kegler skal man vælte i et spil bowling for at få en strike?
1: 10.
0: Nå. Der kommer noget her desværre midt i det hele, hvor det bliver lidt ærgerligt. Det kan jeg godt allerede stå og se mig irriteret.
1: Ja, jeg tror ikke, det gik så godt i tennis.
0: Ja, lad os lige se en gang. Må man tage med hænder i rugby? Det var bare ja, nej. Og ja er faktisk det rigtige svar. Så er der birdie og eagle. Det er golf. Det er også korrekt. De mindre partier, altså de mindre dele i en tenniskamp spilles i, ja. Sæt er egentlig rigtigt nok, og så kan man gå, ja, videre og sige partier inden for hvert sæt og så videre. Men det er rigtigt. Partier eller sæt accepterer jeg som rigtigt svar. Næh, det er sgu, når vi når til det der med bordtennis desværre.
1: Nå, for
0: fordi man skal helt tilbage til 2001, Daniel, før at der blev sættet sat ned fra 21 til det nuværende 11.
1: Nej.
0: Ja. Med mindre den står 10-10, så spiller man til den ene spiller har 2 point mere end den anden. Men altså 11 er det, man spiller til i et sæt bordtennis nu, og det har man jo altså gjort de sidste 25 år. Nå, så var der til gengæld bowling, en strike, ja, det er dem alle sammen, og du havde faktisk styr på antallet, nemlig 10 er det rigtige svar. Så det er de flabede fire igen her, også hos dig, Daniel. Så...
1: Ja, men det er ikke at gøre, jo.
0: Men ved du hvad, kan nøglen til Græsted-Bro, Kro og Hotel ikke hænge i sådan en P5 nøglesnor, tror du?
1: Ja, må ikke.
0: Det kan være godt. Så tak for snakken, du, og god arbejdsløst.
1: Du får mange tak.
0: Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke, Daniel?
1: Ja, da.
0: Det er godt, tak.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhed til.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen på 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
9: Ja, og quiz med mig eventuelt, hvis du skulle have lyst. Jeg har sgu lidt svært ved at hive folk til det, tro. Det ærger mig egentlig. Jeg troede, der var flere, der godt lige ville komme og hygge sig en lille stund sammen med mig en anden torsdag eller fredag i næste uge. Men der skulle jeg sgu blive klogere. Nå, til gengæld, ja, så skal vi til indgangsspørgsmål nummer 2 den her torsdag eftermiddag nu. På dagen i dag, den 18. juni 1817, der åbnede broen Waterloo Bridge i London. Nu er vi faktisk omkring noget Waterloo igen. Broen går over den flod, der løber gennem London. Hvad hedder den? Send svaret i en sms 1212 telefonnummer og start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad hedder floden, der løber gennem London, og som broen Waterloo Bridge går over. Og så dit navn bagefter, gerne hvor du sender sms'en fra, og så er afsted med den. Og husk 8817 4x0. Kommer det frem med displayet på mobiltelefonen, så frygt dig, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo 3 kategorier tilbage. Hvad hedder floden der i London? Skriv til mig. Op til radioavisen. The Man in Black. An old cowboy went riding out one dark and windy

0: Ja, det hedder den Ghost Riders in the Sky. Her var The Man in Black, Johnny Cash i P5 på stribe. Tre kategorier har vi tilbage. Vi kaster os over dem efter radioavisen. Den kommer nu. Klokken er 1.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
2: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til 3 vuggestuebørn og én voksen til 6 børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
3: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
1: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
4: Jamen, så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
1: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
4: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
1: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militær tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til P5 på stribe.

0: Baby Tonight, Whitney Houston. I'm your baby tonight.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, yeah, P5 på Stribe, som jo altså sendes direkte fra et studie, et DR-studie i Næstved, men som jo altså i næste uge, torsdag og fredag, rykker virkelig på landevejen, kan man sige, for jeg skal helt til Herning. Det er jo langt i forhold til Næstved, og jeg glæder mig simpelthen så meget til at møde folk derovre, og også til at møde dig, hvis du har lyst til at lege med. I øjeblikket har jeg jo en aftale med Stine fra Vammen, Henrik fra Lundby, Torben fra Odder og Carsten fra IKAST om at lege med, når jeg kommer med P5 på Stribe over til DM-ugen i Herning torsdag og fredag. Men som du måske kunne regne dig frem til her, så er der kun 4 deltagere. Jeg skal bruge 10 i alt til de her 2 dage, så der er lidt et stykke vej nu. Så er du på Herningkanten, har du lyst til at komme og lege med, når vi quizzer live? Altså, programmet bliver jo fuldstændig, som det plejer, altså i lyder i radioen her. Kommer ikke til på den måde at bære præg af, at det er et sportsarrangement, fordi det vil jo være de sædvanlige kategorier, som Aktuelt og 5 fra Arkivet, og alt det der, som vi normalt har med, og stafetten måske, og så videre, den ene dagen i hvert fald. Så på den måde bliver det det samme. Men vil du lege med mig, møde mig og lege med mig på, og de øvrige her, ja, så send en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, og så skriv Herning, og så skriv, hvem du er, så får jeg lige fat i nakken på dig, så kan vi lige aftale, hvad vi gør. Og jeg tager selvfølgelig, der er en, der hedder Jesper, der spørger, om jeg tager min legendetrøje på i næste uge, når nu det er et sportsarrangement. Det kan du da tro, jeg gør, Jesper. Så er jeg også nemmere at få øje på sådan i vrimlen. Nå, vi er jo i gang med torsdagens udgave, ugens sidste udgave af P5 på Stribe, og der er 3 kategorier tilbage, vi skal have taget os af, og for at få taget hul på det, ja, så skal vi til Slagelse nu. Henriette, velkommen til programmet.
2: Tak.
0: Vi har talt om, vi har talt sammen tidligere, ved jeg.
2: Det har vi.
0: Men er der ikke sket noget hjemme på matriklen i siden der? For jeg mener, der ikke er den der Kyra. Var den, den havde du da ikke sidst, vi snakkede?
2: Nej, der hed den Sirius.
0: Har den skiftet navn, eller er den blevet til en anden hund? Eller hvad?
2: Den er blevet til en anden hund.
0: Ja, hvad skete der med Sirius egentlig?
2: Ja, han blev gammel og træt af livet.
0: Sådan.
2: Ja.
0: Ja, det er jo det, der sker.
2: Desværre, ja.
0: Ja. Kyra, lille bomuldshund, eller som det hedder, når det skal siges meget flot.
2: Coton de Tulare.
0: Ja, præcis. Og det er jo et eller andet med, at ja, det er meget godt, hvis man har allergi eller sådan et eller andet, ikke? Eller,
2: det er fuldstændig rigtigt.
0: Eller ikke kan lide hundehår og alt muligt. Så.
2: Ja.
0: Men det er jo sådan en valp, så der er noget at se til, Henriette, ikke? Hvor gammel
2: er. Ja, men en stor valp.
0: Ja.
2: Hun er lige lidt over et år.
0: Sådan der. Ja. Ja. Men se, så er der noget, der holder dig i gang.
2: Jo.
0: Men det gør også det, som jeg ved, du synger jo i det, der hedder, det er jo et pragtfuldt navn egentlig, Champagnekoret.
2: Ja.
0: Men der er en anden forklaring, end at det ikke noget med H.C. Lundby at gøre. Hvad er det? Hvorfor er det, I kalder det det?
2: Jamen, det er jo fordi, vi synger med en glæde af bobler.
0: Sådan. Boblende glæde er der selvfølgelig, ja, i Champagnekoret. Ja. Men sommerferie lige i øjeblikket?
2: Ja.
0: Ja. Hvad er det ellers, hvad er det for noget, I synger?
2: Jamen, det er sådan, det er et rytmisk kor, så vi synger alt fra Whitney Houston til Lis Sørensen og Queen. Og,
0: sådan, ja. Det er. Altså sådan noget som I'm Your Baby Tonight, som vi lige hørte nu, for eksempel.
2: Ja, det kunne det godt være, ja.
0: Ej, jeg skal altså. Prøv, jeg ved, det har jeg sikkert også sagt sidste gang, men jeg bliver nødt til at høre det en gang. Altså, er der, er der noget i pipeline, Henriette? Er der nogle arrangementer undervejs her efter sommerferien?
2: Nej, ikke lige nu.
0: Ej, det kan du ikke være bekendt. Altså.
2: Vi ved det først efter sommer.
0: Ja, fordi sidst vi talte sammen, der lå der nogle arrangementer, både kirker og alting, ikke? Og,
2: ja.
0: Ja. Det kommer der nok igen. Hvor mange er I? Hvor mange, når I står der og giver den max gas?
2: Ja, lige nu er vi 62.
0: Så 62!
2: Ja.
0: Det bliver bedre og bedre. Altså, hvis der er jeg elsker at høre kor, og jeg elsker at høre store kor. Altså, det bliver jo kun bedre. Man kan ikke blive for mange i et kor, tænker jeg.
2: Nej, det kan man ikke.
0: Ej, hvor må det lyde fantastisk.
2: Det gør det også, synes vi selv.
0: Jamen, altså, nu her i fredags for eksempel, hørte jeg jo det her unge kor, DR's unge kor, der synge Albertes lyse nætter. Hold kæft, jeg havde ståpels på begge arme, du.
2: Ja, det gør det.
0: Altså, tak skal du ellers af mig et øjeblik. Ikke fordi Albert ikke gør det fint nok, men nøjs, hvor lød det godt, altså.
2: Ja, det gør det. Jeg hørte det også.
0: Ja, jeg stod jo lige ved siden af det, nærmest der foran.
2: Ja. Det
0: det gør virkelig, virkelig stort indtryk. Ja.
2: Ja.
0: Nå,
2: den har vi også sunget.
0: Nå, ja, selvfølgelig ej det. Ja. Henriette, nu skal du lige synge et svar. Hvad hedder floden i London der, som Waterloo Bridge går over?
2: Den hedder Thamesen.
0: Ja, den gør, derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Enten eller, fraklip og fem fra arkivet.
2: Enten eller, tror jeg.
0: Enten eller, tager vi. Lige om et øjeblik.
2: Ja.
0: Så jeg var sgu lige til at sige, at du kan lige nå at lufte kyre, det er løgn. Så lang tid går der ikke. Men det er lige om lidt Henriette i kategorien enten eller, efter vi lige har hørt en ny sang på B5. Her er det Ciné med den, der hedder Sommerdrøm.

0: Sydney med en... Ja, det hedder den her fra Sydney. Skønt sang.
1: Meget.
0: Ja, ikke, Henriette?
1: Jo.
0: Det kan være, den lander i champagnekoret på et eller andet tidspunkt, når den
1: det er blevet, kan man aldrig vide.
0: Blevet kendt nok. Nu gælder det jo enten eller.
1: Ja.
0: Det er kategorien, hvor jeg er så sød, at jeg faktisk kommer med et rigtigt svar, hver eneste gang, jeg har stillet et spørgsmål.
1: Jamen, jeg gætter det.
0: Spørgsmål nummer et. Hvilken spiritus skal man hælde i en daiquiri? Vodka eller rom?
1: Jeg drikker ikke spiritus, men jeg tænker rom.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad står A'et for i A.P. Møller? Arnold eller Albert?
1: Albert.
0: Spørgsmål nummer tre. I hvilken sportsgren blev Lene Rantala berømt? Badminton eller håndbold?
1: Det må være badminton.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken irsk sanger havde et hit med nummeret Nothing Compares to You, skrevet af Prince, Johnny Logan eller Jeanette O'Connor?
1: Jeanette O'Connor.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvem spillede rollen som Indiana Jones, Harrison Ford eller Kevin Costner?
1: Harrison Ford.
0: Nå, Henriette.
1: Ja, det er spændende.
0: Ja. Hvilken spiritus skal man hælde i en daiquiri? Det er jo et åndssvagt spørgsmål at få, når man overhovedet ikke rører. Men du rammer den rigtigt. Sådan Nå. Der. Rom skal der i. Hvad står A'et for i A.P. Møller, Arnold eller Albert? Ja, det står altså for Arnold.
1: Det kan du ikke være bekendt.
0: Nej, men det bliver værre endnu, Henriette.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, Lene Rantala. Håndbold.
1: Nå.
0: Målmand. I en overrække på det danske.
1: Jeg ser aldrig sport, ja.
0: Så. Du drikker ikke spiritus, så ser jeg aldrig sport.
1: Nej, altså, Nej. Det var nogle kede spørgsmål.
0: Ja. Nå, så var der til gengæld Nothing Compares to You. Den kunne jeg egentlig godt, den kunne jeg godt tænke mig udsat for champagnekoret, for at trods, at det er en flot sang. Det er Jeanette O'Connor, som har haft størst succes med den, skrevet af Prince. Og så var der Indiana Jones. Ja, det var jo Harrison Ford. Der var det rigtige svar.
1: Nå.
0: Det er de triste tre, Henriette.
1: Ja, der er ikke noget at gøre ved det.
0: Åh, mand. Nå, prøv at høre. Lad os tage en snak igen efter sommerferien, når du har styr på, hvornår I kommer ud og
1: synger. Ja, lad os
0: gøre det. Fordi jeg skal opleve det på et tidspunkt, Henriette.
1: Det skal du da i hvert fald.
0: Det bliver jeg nødt til.
1: Du er så velkommen.
0: Ja. Kunne man forestille sig, at jeg fik lov til at stå bagerst, meget bagerst og brumme sådan?
1: Ja, det kunne
0: jeg gøre. Nå, du trækker lidt.
1: Vi mangler faktisk mænd i koret, så du er bare meget velkommen.
0: Nå, det er godt. Indtil da, Henriette, have det pragtfuldt, ikke?
1: I lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.
0: Nå, vi skal jo have taget os af de sidste to kategorier, så der kommer lige et indgangsspørgsmål mere, helt naturligt. Og det er også et enten eller. Det lyder sådan her. På hvilket slot opbevares de danske kronjuveler, kongekroner osv.? Er det Kronborg eller Rosenborg? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv så svaret, altså hvor opbevarer vi kronjuvelerne, kongekronerne osv. Kronborg eller Rosenborg? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Næh, spiller han slaget? Ja, svaret ja. Det er det rigtige svar. Her er de i P5 stribe med Farfar og

0: Ja tak, ny musik fra The Rolling Stones, her var In The Stars. Vi skal til støvring nu. Jakob, velkommen til.
1: Jo, tak skal du have.
0: Arbejder hjemmefra, arbejder ellers på Aalborg Universitet, ved jeg, men hjemmefra i dag. Men jeg kan så forstå, at du jo i lighed med Henriette fra Slagelse også synger i kor.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Og du er fra Støvring, og så vil jeg så sige, da I skulle holde et idéudviklingsmøde om, hvad navnet skulle være til det her kor, der var I knap så kreative, som de har været der i Slagelse, hvor de har tænkt sig, at vi synger jo med boblende glæde, så skulle vi kalde det champagnekoret. Hvad var det, I nåede frem til med jeres kor i Støvring? Hvad skulle det hedde, Jakob?
1: Ja, det hedder så Støvringkoret.
0: Men selvfølgelig, hvorfor behøver det hedde andet, ikke? Altså, det er jo... Til gengæld så får I jo virkelig nørdet igennem. I er en 40 stykker eller sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Og fortæl mig lige, fordi når I virkelig giver den gas, så kan I komme helt op og synge seksstemmigt, for eksempel.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan fungerer det lige, altså?
1: Jamen, det fungerer jo ved, at mændene har to forskellige stemmer. De har bas og tenor, og så har vi så sopraner og alter. Og alterne og sopranerne kan så dele sig i en første og anden sopran, og samme til alterne.
0: Ja.
1: Så vi kan finde måden op på seks.
0: Jeg ved jo så, at det er jo ikke noget, I selv må, så står I vel med øjnene stift rettet mod korlederen, tænker jeg, ikke?
1: Ja, det er jo det. Jo. Ja. Men det er jo meget også et socialt kor, så det er også noget med, at altså, vi står jo ikke stift, så det er noget med, at vi en gang imellem går rundt blandt hinanden for ligesom, og synge lidt og være lidt socialt. Så det er jo.
0: Mens I synger, så går I rundt imellem hinanden som sådan en...
1: Ja, det kan vi godt finde på. Ja. Men ofte så er det jo, hvor vi pænt står op og synger.
0: Ja.
1: Men det er sådan for, at det ikke er alt for
0: alvorligt hele tiden. Så. Okay, Janne, der fik jeg lige pludselig et helt nyt billede på nethinden, altså af folk, der vader rundt imellem hinanden, mens de synger. Fordi for jeg ser jo sådan traditionelt op, nærmest sådan, I står som sådan i lag i virkeligheden, ikke? De mindste forrest, og så de lidt højere bag i, og så videre. Men det der, det lyder da helt... Men hvordan kan man så holde rede på, hvad man skal... Altså, hvor kommer korlederen ind der?
1: Ja, det er jo så det. Hun bliver lidt væk i mængden, kan man sige.
0: Er der nogen, der har set korlederen? Eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Vi tager også, I tager også rundt og giver den gas, kan jeg forstå, ikke, Jakob? Så folk kan komme til at opleve.
1: Ja, altså mest i nærområdet og sådan noget. Der, nu er det jo Støvring, for det er altså Støvring-Skørping-området. Men altså, det er jo mest hos os selv i Støvring. Så, så de lokale Støvring-borg kan få glæde af os.
0: Ja, på den måde, ja. Og du var tenor engang. Hvad er det, du er nu, Jakob?
1: Ja, altså, jeg plejer jo at sige, at engang var jeg tenor, men nu er det kun tenar. Jeg er blevet fast i mit film.
0: Du er blevet, ja.
1: Jamen, jeg er fast i dag.
0: Det er godt at høre. Nå, lige nu er du jo til gavn for mig, kan man sige, fordi du skal jo komme med svaret på, på hvilket slot opbevares de danske kronjuveler. Er det Kronborg eller Rosenborg?
1: Det er så Rosenborg.
0: Ja, det er, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Fraklip og fem fra arkivet.
1: Jamen, jeg kan ikke rigtig huske, hvad fraklip går ud på.
0: Jamen, det er simpelthen, du ved, altså, for eksempel det, du lige har svaret på, det er et indgangsspørgsmål. Som ligger sådan i bunden af en kategori, så jeg kan komme videre i teksten. Okay. Og hver dag, der bliver der faktisk tre af dem til overs. Og det er godt, du spørger, fordi så kan jeg forklare alle det på en gang. For eksempel i dagens første to kategorier, der bruger jeg ikke indgangsspørgsmålene, men jeg ved ikke, om de bliver valgt der, så derfor er der nødt til at være et. Så der bliver to til overs. Og den sidste kategori, vi kaster os over, den får jeg jo heller ikke brugt, for jeg skal ikke have en sjette deltager. Så der bliver også et til overs. Ikke? Så det bliver sådan en lille pose blandede bolcher af forskellige indgangsspørgsmål, som er blevet til overs. Og derfor hedder de fraklip. De er simpelthen klippet ud af programmet, kan man sige.
1: Okay, jamen lad os prøve den så.
0: Jamen så er det den, vi kaster os over. Men det er ikke før, vi har hørt Miles Smith fortælle, at han er simpelthen så glad for at møde os.

0: europamestre?
1: I 92.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad er det, man siger, en gris gør, når den føder? Altså, hvilket andet ord bruger man?
1: Den føder?
0: Mm-hmm.
1: Den, ja, hvad gør den? Nu fik du lige der, Dennis.
0: Nej, jamen det er jo sådan.
1: Nej, det er jo ikke kalver, det er jo ikke kalver. Hvad pokker kan det være?
0: Det ville være meget mærkeligt, hvis den pludselig... det ville være en verdenssensation.
1: Hvad gør en gris? Det kan jeg ikke sige, Dennis. Der må sige fødder. Altså, jeg kan ikke sige
0: spørgsmål nummer 5. Hvilken beklædningsgenstand er opkaldt efter en række koraløer i Stillehavet, hvor der i 40'erne og 50'erne blev foretaget atomprøvesprængninger?
1: Det er sådan en frække bikini.
0: jeg ser stadig for mig en gris, der kælver. Jeg kan... Ja. Verdenssensation, read all about it, breaking.
1: Ja.
0: Nå, det første, det var et enten eller fraklipsspørgsmål eller indgangsspørgsmål, der var blevet til over. Så ja, terrororganisationen, jeg var på jagt efter, det var de røde brigader, fuldstændig rigtigt. Landet Down Under, det er Australien, korrekt. Herre, fodboldlandsholdet blev europamester i 92. Det behøver man vist ikke engang være fodboldinteresseret for at vide.
1: Nej, det er sådan, ikke.
0: Men en gris, når den føder, så siger man, at den farer.
1: Far? Okay, det lå lidt bag i bomben. Det er
0: rigtigt. Til gengæld havde du styr på den der beklædningsgenstand. Ja, det var jo bikinien, fordi de hedder jo bikini-atollerne, de der steder, hvor man jo lavede de der prøvesprængninger i sin tid. Så vi ender jo på de flabede fire, Jakob. Ja,
1: det er godt klar. Ja, det er,
0: så en lille hilsen skulle det nok blive til herindefra, ikke?
1: Det lyder godt. Så må jeg se at få min bilnøgler i en keyhanger.
0: Det er jo det, du må. Men bliv lige hos mig et øjeblik, ikke, min ven? Og tak for, snakken.
1: Ja, hej.
0: Det er godt. Nå, så er der jo kun et enkelt spørgsmål tilbage. Jeg springer jo fredagen over i morgen, fordi jeg simpelthen er så ked af det der med, at jeg ikke kan få deltager nok til Herning. Så jeg lægger mig i fosterstilling hele fredagen og ærger mig og græder mig i søvn. Så det er jo det sidste spørgsmål i det sidste indgangsspørgsmål i denne her uge, og det lyder sådan her. Det er også et tilårsblevens indgangsspørgsmål. Ved hvilket kristent ritual bliver man indlemmet i den kristne menighed? Wow. Ja. Send svaret i en sms 1212. Det er jo telefonnummeret. Fat i mobiltelefonen. Skriv 1212. Gå ned i beskedfeltet. Skriv P5. Lav et mellemrum. Og kom så med svaret. Ved hvilket kristent ritual bliver man indlemmet i den kristne menighed? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Afsted med den. En kategori tilbage, som jo faktisk kan blive til et par stykker, fordi vi skal jo et smut i arkivet, hvis du gider lege med. Skriv, mens vi hører den her fra Fleetwood Mac. Go your own way.

0: 5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd. Du lytter til P5 på stribe.

0: med Smooth Operator.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Struer, og det var da godt, jeg lidt tidligere i dag fik rullet den røde løber ud til ære for Daniel, fordi nu bliver der brug for den igen. Jeg har nemlig vi slutter på en debutant. Rikke, velkommen til programmet.
2: Tak skal de have.
0: Fantastisk. Jeg burde måske, ja det ved jeg ikke, skulle jeg have sunget i går, var det Rikkes fødselsdag? Men nej, fordi jeg tænker, du gjorde jo ikke... Altså, jo, vi spoler lige tilbage til i går. Du havde fødselsdag, og hvordan markerede du den?
2: Med at gå i Bilka. Og hive ned fra hylderne, det var dumt.
0: Det var super dumt, fordi... det ved jeg jo, fordi nu sidder du i dag med nogle af de ting, som du fik impuls købt i går i Bilka. Og hvad for eksempel, Rikke?
2: Ligesom den store bams til 600 kroner, jeg skulle.
0: Og jeg hører med til historien, den var sat ned. Den var sat ned til...
2: ja, til 400. 399, tror jeg, det var. Eller 499, det var faktisk ikke huske.
0: Jamen, hvad var det, der fik... Var det bare det, den var sat ned, der fik dig til at
2: tænke... Det var, fordi den lå i en kurv, og så tænkte jeg, så stod der 179, og så tænkte jeg, det var ikke så galt, den kunne vi godt bruge.
0: Ja.
2: Men da vi så kiggede på bommen,
0: så havde den kostet 400.
2: Så kostede det hvide ud af øjnene, altså. Ja.
0: Og så sidder du så i dag og tænker, at det går ikke. Og hvad har du så tænkt dig at gøre nu, Rikke? Altså...
2: Så tager jeg i Bilka og får pengene tilbage, der vil jeg da ikke have.
0: Nej, du vil ikke have.
2: Og så... hunden, der nedlægger den på 2 sekunder, så det kan være det samme.
0: Det er altså en lille gravhundblanding, som... jeg forestiller mig også, altså, at det ikke den... Bamsen er ikke ret stor?
2: Den er ret stor, den er ligesom pude.
0: Ja, og hunden er jo, hvis det er en gravhundblanding, formoder jeg heller ikke særlig stor. Vel?
2: Altså, han vejer 14 sådan... kilo, han er altså rimelig stor.
0: Nå, det er han alligevel. Nå.
2: Han er jo blandet med noget andet.
0: Ja, men det er et dårligt match alligevel, bamsen og så
2: det hunden. Var det er et rigtig dårligt match, og den ligger op på mit tørstativ. Den skal absolut ikke spises, den der bams.
0: Hvad fik du ellers købt, Rikke?
2: Åh, film.
0: Ja.
2: Det ved det, jeg godt lide at se film.
0: Nå, okay, ja. Du streamer ikke. Jeg
2: lægger noget musik, men der var der ikke noget af, så
0: nå,
2: det.
0: Okay. Ja, nå, men så blev det jo fødselsdag alligevel på en eller anden måde, men...
2: Ja, det var da hyggeligt og sjovt.
0: Ja. Nå, men det er godt. Men det bliver næppe en fødselsdag, du sådan kommer til at se tilbage på og tænke, nej, kan du huske dengang, jeg blev... Vel, altså...
2: Nej, og så måtte jeg ringe til min søn og synge, i dag er det mors fødselsdag.
0: Nej, den her historie bliver det er jo en gave, der bliver ved med at give. Han havde glemt sin mors fødselsdag.
2: Jeg ved ikke, om han har glemt det. Jeg tror, han sov. Nå. Jeg ved ikke, hvad han gjorde.
0: Okay, klokken var 6:30 om morgenen,
2: eller hvad? Nej. Det var 12.
0: Det var 12? Okay. Hvor gammel er han?
2: 29.
0: Nå, okay, jeg skulle til at sige, hvis han var teenager, så er klokken 12 også lige tidligt nok, måske. Ikke?
2: Ja, men han er evig teenager.
0: For den måde. Rikke, min ven, tillykke med i går.
2: Ja, tak.
0: Og jeg håber, at I er med på at give pengene tilbage, fordi det nytter jo ikke noget. Så lad være med at købe noget andet fjollet, når du står med de der 400.
2: Ja, det gør jeg heller ikke. Jeg skal ud og købe sodavand og sådan noget til min... Jeg holder først dag i weekend.
0: Sådan der. Ja, det skal der jo være penge til også.
2: Ja, ja.
0: Godt. Ved hvilket kristent ritual bliver man indlemmet i den kristne menighed?
2: Jeg tænker, det er dumt.
0: Det er også det fuldstændig rigtige svar. Så nu skal vi i arkivet. Der er 5 kategorier dernede. De har tallene 1-5. Altså 1, 2, 3, 4 og 5. Og du skal give mig 2 tal nu.
2: 2 og 5.
0: 2 og 5. Toeren hedder amerikanske tv-detektiver. Det er en Ole Jacobsen har lavet til os på et tidspunkt. Og 5'eren hedder, vi skal til eksamen.
2: Nå.
0: Ja.
2: Ja, den var lidt svær, synes jeg.
0: Ja. Den havde været nemmere, hvis den havde heddet, vi skal i Bilka.
2: Jeg er jo ikke så god til detektiv. Skal vi prøve dem?
0: Skal vi tage detektiverne? Det er det, vi gør lige om et øjeblik, Rikke, min ven.
2: Okay.
0: Ja, ikke?
2: Ja.
0: Så tag luft ind til det. Og så kaster vi os, Rikke og jeg, ud i amerikanske tv-detektiver. Lige efter denne her fra Ike and Tina Turner.

0: Nutbush City Limits, Aiken Tina Turner her i P5 på Stribe, hvor vi slutter ugen i Struer, hjemme hos Rikke, der havde fødselsdag i går, holder den i weekenden. Og nu så kaster vi os ud i kategorien amerikanske tv-detektiver, som Ole Jacobsen lavede også til os i sin tid. Og du skal give mig navnet på tv-serien, når jeg nu er kommet med spørgsmålet, ikke?
1: Ja.
0: Godt. Spørgsmål nummer 1. Selvom han er betjent i storbyen, ja, så kom han ridende på hest mellem skyskraberne.
1: På hest mellem skyskraberne var jeg født dengang.
0: Ja, det var du. Gætter jeg på. Det er fordomsfuldt selvfølgelig. Men, hvad hedder tv-serien?
1: Andek.
0: Spørgsmål nummer 2. En lille mand med serut og pakkekoat, der er altid lige...
1: Columbo.
0: Har spørgsmål mere, end han går ud af døren. Spørgsmål nummer 3. Skaldet bullerbasse med hang til slikbinde. Spørgsmål nummer 4. Den daglige morgenparole afsluttes altid med ordene Hey, let's be careful out there.
1: Gud, det er en sgu da heller ikke. Ja, det er godt nok dårligt.
0: Spørgsmål nummer 5. En bipolar CIA-agent spillet af Claire Danes, der mistænker en hjemvendt Irak-soldat for at være blevet radikaliseret.
1: Ved du hvad, det ved jeg heller ikke. Jeg er godt nok dårlig. Jeg burde faktisk være god til sådan noget.
0: Ja, men ved du hvad, nogle gange så rammer man jo bare nogen, man ikke måske har set. Sådan er det jo. Nå, betjenten i storbyen, der kom ridende mellem skyskraberne. McCloud.
1: Nå, ja, for... Ej, men det var jo lige før. Det var lige omkring der, hvor jeg blev født, tror jeg.
0: Så var der den lille mand med serutten og pakkekunden. Det har du styr på. Columbo. Ja. Du havde også styr på en skaldet bullerbase med slikkepindene. Det var Kojak også.
1: Han var sexy.
0: Ja, det siger du. Ja. Morgenparolen på politistationen. Hey, let's be careful out there. Det var Hill Street Blues, eller Distrikt Hill Street, som den hedder på dansk.
1: Det var da ham der.
0: Ja, det var ham der.
1: Med, det var ham. Han var da også sexy.
0: Ja, han var også sexy. Ja.
1: Nå, så ham var også, kan det godt.
0: Vi slutter på den bipolare CIA-agent, spillet af Claire Danes. Helt fantastisk givet. Den serie hed Homeland. Nå,
1: det, okay. Ja, den det, har jeg ikke set.
0: De trælse to, Rikke, men ved du hvad, det skal ikke skille os ad. Til gengæld skal du have endnu et stort tillykke med i går, og så god fest i weekenden.
1: Jo, tak skal du have. Det var da en stor... Jeg prøver en anden gang.
0: Det skal du bare gøre, Rikke.
1: Det var da dumt.

De eneste to, det er Simon Kvam og Peter Sommer, som her sang om Morten. Vi er nået til vejs ende. Der er kun eventuelt rulletekster tilbage, og under eventuelt, ja, der kan jeg jo igen lige minde om, at jeg jo altså kommer til Herning i næste uge. Rubens har ligget og sovet under programmet og skriver, nu er jeg vågen, hvad er det der med Herning? Fedt. Fedt, du kommer til hovedlandet. Hvis du rammer Sønderjylland, så giver jeg kaffe, skriver Rubens. Det gør jeg ikke, Rubens, men hvis du kommer til Herning, så giver jeg kaffe. Så det er jo det, det går ud på, ikke? Men så med Carsten fra IKAST, der har meldt sig til fredagens udgave af programmet, altså næste fredag, skriver, det kan være, at folk sidder derude og tænker, hvor fanden ligger Herning? Den skal man sådan lige... Så skal man nok kunne titlen på et comedy show, der kørte på et tidspunkt, ikke? Men det er rigtigt, Carsten, det kan jo være, det. Så er der faktisk kommet, og hvis den holder vand, for der står bare Herning, og det er også det, jeg har bedt om, men der er telefonnummer, og så står der Herning. Hvis den holder vand, så er jeg faktisk halvvejs, så har jeg jo 5, og det er jo fint, så den skal jeg jo lige have skrevet til, ringet til, gjort et eller andet til, så det er dejligt. Men det slutter i dag, jeg kommer ikke i morgen, jeg skal ligge i fosterstillingen og være ked af det, men vi skal lige have noget fra Jakob fra Skjern, der skriver om en mand, der sidder i en taxa, og så på et tidspunkt, så prikker han lige chaufføren på skulderen, for han vil spørge ham om noget, hvorefter chaufføren simpelthen hugger bremsen i, og flår døren op og løber skrigende ud af bilen. Så går der lidt, så kommer han tilbage til sin taxa, sådan helt forpustet, og så siger han til mig, det må da godt nok undskylde, siger chaufføren, så det er fordi, at jeg er vikar, altså til dagligkører rustvogn. Tak for det. Tak for aktiv medvirken til Jan fra Haslev. Velkommen hjem, skipper. Daniel fra Græstadbro, Henriette fra Slagelse, Jakob fra Støvring og Rikke fra Struer. Tak for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johansson. Vi kan høres ved på mandag 12.15. Der er mødepligt. Om lidt radioavis, og derefter så min ven Ivan Gregersen klar med masser af den gode P5-musik. Nej,

0: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
1: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har grise her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
0: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder. Og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler til synligheden er ind i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
0: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
3: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager, i stedet for på benzintanken.
0: Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Nick Barry, Heartbeat, god torsdag eftermiddag. Jeg hedder Ivan Gregersen og har igen i dag vagten i stedet for Ole Jacobsen og Studie 5. Og lige straks, der vanker der P5 hits fra 5 og 10'er i dag med navne, som spiller på årets festivaler. Først J.J. Jackson.

Anne Linnet med Danmark. Og så kaster vi os ud i P5 Hits fra 5 og 10'er, og i dag bliver det med navne, der spiller på sommerens festivaler. Først Duran Duran, der i morgen er på Egeskov Slot til Heartland Festivalen. Og mon ikke den her er på setlisten der. Fra 80'erne er det Wild Boys. Wow!

Midt i juli er der Samsø Festival, og der giver Poul Krebs traditionen tro koncert. Her var han fra 90'erne med Morrison, Dylan og Elvis. I næste uge går det løs med Roskilde Festival, og et af hovednavnene i år, det er Gorillaz. De er på orange scene om præcis 2 uger i dag. Her er de fra nullerne med 19-2000.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

P5 hits fra 5 årtier med navne, der spiller på sommerens festivaler. Her til sidst hørte vi Peter Sommer, der er at finde på Smukfest til august. Og så Ida Lauerberg, der giver koncert på Nibe Festivalen, der løber af stablen fra 1. til 4. juli. Elsket af drømme fra 10'erne og terrier fra 20'erne var det.

0: Taylor Swift med Opal Light. Og så til en dobbelt op med Bo Evers, du ved ham med Fred. Det er 12 år siden i år, han bragede igennem med den, og den blev jo en sand landeplage. Klip til i dag, hvor Bo Evers netop har udgivet et nyt album, hedder Kvinder og Børn, hvorfra vi om lidt skal høre sangen Story of My Life. Men først den alle sang med på der i 2014, nemlig Fred.
1: Jeg har gjort min knallert klar på den, så tager

0: my life.
1: En dobbelt op med Bo Evers. Først den sang, han fik det store gennembrud med i 2014, Fred. Og her så fra det nye album Kvinder og Børn, Story of My Life. Og Monique, begge sange bliver spillet, når Bo Evers giver koncert på Samsø Festival om en måned. Her er det Gloria Estefan, Get On Your Feet.

Lenny Kravitz, Five More Days Till Summer. Der er dog kun Two More Days Till Summer, hvis man gerne vil have det rigtig varmt, for meteorologerne lover nemlig helt op til 30 grader nu på lørdag. I dag ligger vi med lidt mere moderate temperaturer på en 20-23 grader flere steder. Okay.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Christy Burke med Missing You. Der er 2 minutter til klokken slår 3, og der er radioavis, og de 2 minutter bruger vi på et godt gammelt sommerhit fra 60'erne, Aiko, Aiko.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for Danske Rederier, Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmænd er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Danserorkestret Det Flyvende Tæppe.
1: Du lytter til P5 i dag med Ivan Gregersen.
0: Og jeg har i stedet for Ole Jacobsen og Studie 5 nu med quizzen Den Røde Tråd, hvor du får til opgave at gætte, hvad de kommende fem sange har til fælles, for de hænger sammen på en eller anden måde. Men hvordan gør de så det? Ja, det er jo det gode spørgsmål. Jeg kan hjælpe med en god ledetråd i forbindelse med den første sang. Du skal nemlig lytte godt efter, hvad Shawn Mendes synger helt i starten af første vers på If I Can't Have You. Så har du måske en god idé om, hvor det er, jeg vil hen.

Vi er midt i quizzen Den Røde Tråd, hvor du skal gætte, hvad de fem sange, jeg spiller lige nu, har til fælles. For der er en fællesnævner. Men hvilken? Det her var Les Humphreys Singers, og nu skal vi videre til Pet Shop Boys.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

fem sange med noget til fælles, og det var jo sange, hvor navnene på nogle af VM-byerne indgår i teksten eller lyrikken. Først Shawn Mendes, If I Can't Have You, hvor han i første vers synger I'm in Toronto. Så var det Frank Sinatra, L.A. Is My Lady, Les Humphrey Singers med Mexico, Pet Shop Boys, New York City Boy og Scott McKenzie her til sidst med San Francisco. En af aftenens kampe spilles i øvrigt i L.A., Los Angeles i aften. Det er Schweiz mod Bosnien-Herzegovina, og den kan ses på DR1 og DRTV eller høres i radioen hos vores gode kolleger på P4 i VM på P4.

0: Regionale nyheder kl. 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Mange går nok og drømmer om den perfekte krop her til sommer, og det kan en del af børnene på Klostermarkskolen i Aalborg godt genkende. En ny rapport fra Børns Vilkår viser blandt andet, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler, og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Valdemar Tatenda Kær Friliv, der går i 7. A på Klostermarkskolen, han styrketræner 5-6 gange om ugen.
3: Det er rimelig vigtigt, men ja, man gider jo ikke at se grimt ud, når man kan gøre noget ved det.
2: Også hos pigerne er det noget, der bliver snakket om. Klassekammeraten Ingeborg Nørgaard Jacobsen går til dans, og hun kan også godt genkende, at kropsidealerne fylder meget på skolen. Men for hende er det ikke det absolut vigtigste.
4: Altså, jeg synes, det er 50-50, fordi jeg godt lide at se godt ud, men altså, jeg synes også, det er vigtigt, at man har gode venner og socialt.
2: Nora Hallund Laursen styrketræner en del, primært arme, mave og ben, og det gør han af lidt forskellige årsager.
5: Selvfølgelig gør jeg, hvis det godt ud, jo, men jeg har det også mere, meget med mig selv, at jeg godt selv vil forbedre.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Flere og flere unge bruger ulovlige knallerter og elløbehjul ifølge Nordjyllands politi. Derfor har de nu skærpet indsatsen på området, fortæller leder af operativ færdsel Hjalte Regnes til TV2 Nord. I går var politiet på vejene omkring Vesthimmerlands Kommune og i Godthåb og Svenstrup i Aalborg Kommune. Samlet set blev det til alt 42 sigtelser, og det er mange, lyder det fra Nordjyllands politi. Indsatserne kommer blandt andet også på baggrund af en del henvendelser fra bekymrede borgere. Frederikshavn Kommune lægger op til store besparelser på kulturområdet. I et sparekatalog, som politikerne i byrådet snart skal tage stilling til, bliver der foreslået nedskæringer i tilskud til eliteidrætten, til Skagen Festival og til håndboldturneringen Rødspættekop. Også tilskud til store events lægges der op til at reducere. Der er lagt op til nogle hårde beslutninger, siger borgmester Jon Andersen fra Venstre.
6: Det er jo aldrig sjovt, når man skal den her vej i forhold til at finde nogle penge. Det er jo meget, meget sjovere at dele pengene ud, fordi der er altid nogle ildsjæl bagved, der bliver klemt, eller nogle virksomheder, eller nogle svage borgere, eller noget i den stil.
2: Ifølge Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune er økonomien god nok til, at man kan undgå besparelserne på kulturområdet. Men borgmester Jon Andersen ønsker ikke at fortælle, om Venstre stemmer for besparelserne, før der er et endeligt overblik.
6: Det er en opgave, vi tager på os og tager af på, sådan at vi kan sikre, at vores budgetter de hænger sammen, og vi får os stillet an, sådan at vi er klar til de massive udviklingsmuligheder, der kommer vores vej nu her.
2: De præsenterede besparelser på i alt 13,6 millioner kroner skal ifølge sparekatalogforslaget træde i kraft fra 2030. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Lord Siva med solværv. Den næste lille halve time, der kigger vi på, eller rettere lytter til, sange og sangere, der har noget med dagen i dag at gøre. Og vi lægger for med Fleetwood Mac, for på dagen i dag, den 18. juni 1977, der scorede de sig det, der skulle vise sig at blive deres eneste nummer 1 hit på den amerikanske hitliste, nemlig Dreams.

Det, der skulle vise sig at blive deres eneste nummer et hit på den amerikanske Billboard hitliste Hot 100, det var den så til gengæld i dag, den 18. juni 1977, Dreams med Fleetwood Mac. Der er også en række navne, der har fødselsdag i dag, og dem sender vi da lige en tillykkehilsen. En af dem er country-stjernen Blake Shelton, der fylder 50 i dag.

Han fylder rundt i dag 50, countrystjernen Blake Shelton, der er gift med Gwen Stefani, der med en coverudgave af Footloose. Vi kan også sige stort tillykke til den engelske sangerinde Alison Moyet, bliver 65. Alison Moyet, der blandt andet er kendt for Weak in the Presence of Beauty.

65 i dag, Alison Moyet, Week in the Presence of Beauty. På dagen i dag i 1976 deltog ABBA i en særlig fejring af Sveriges konge Carl Gustav og hans dengang kommende kone Silvia. Til begivenheden optrådte ABBA, og med sig havde de et helt nyt nummer, nemlig Dancing Queen. Og det var en af de allerførste gange, de spillede den.

Det var altså på dagen i dag, den 18. juni 1976, for 50 år siden, at ABBA spillede Dancing Queen live, og det var en af de allerførste gange, de gjorde det. Vi skal også lige nå at sige tillykke til Paul McCartney. Han har nemlig fødselsdag i dag. Han bliver 84. Her er han med Pipes of Peace.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
4: Simmer! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: se eu te pego, hein?
1: Hej, så er til Pego, Michel Tello. Jeg hedder Ivan Gregersen. Lige straks er det Gitte Førby, og dagen er din. Det er efter en radioavis og de Everly Brothers. Dream.

0: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet højere og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
1: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
0: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
1: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så det er også et spørgsmål i forhold til prioritering. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
0: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik for Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
2: Jamen på samme måde. Der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trump støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
0: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
2: Jamen, han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
0: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
3: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
0: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbytte, siger han.
4: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
0: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
5: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
6: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
0: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høgsberg.
7: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det var Slate, der lagde ud her med Far, Far Away. God eftermiddag. Nu er jeg gået i skyggen her i studiet i DR i Aarhus, og her bliver jeg så siddende indtil klokken 18, for nu er der live radio på P5 helt frem til aftensmaden. Jeg håber, at alle andre nyder solen og de lune sommervinde, der endelig har fundet vej til vores lille land, og at I, mens I gør det, slår ørerne ud til Dagen er din, hvor vi blandt andet skal smutte forbi en af landets festivaler. Vi skal til Fyn og på Heartland Festival. Vi skal også møde tv-vært Tina Müller fra DR Sporten i dag. Hun er med i podcasten 10-20-30 i denne uge, og hun løfter sløret for, hvilken sang hendes kæreste spillede for hende, da han virkelig ville vise, hvor vild han var med hende. Og så skal vi selvfølgelig også på rundtur i landet, og det er her, du kommer ind i billedet, fordi når jeg nu sidder her i studiet, så er jeg jo helt og aldeles afhængig af, at du hjælper til med bud på dagens højdepunkt, altså din dags højdepunkt. Som du skriver ind i en sms i et par sætninger, start med P5 og et mellemrum, skriv om det bedste, du har oplevet i dag, send det hele afsted til 12.12, og hvis du synes, at du stadigvæk har noget til gode, så kan du jo også skrive lidt om, hvad du glæder dig til skal ske i aften. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre fra dig, så velkommen til Dagen er din. Og så er det Gnags med Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Dagens højdepunkt skriver du ind i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum, og så sender afsted til 12.12. Og jeg kan godt lægge ud, fordi mit højdepunkt, undskyld, det var, da jeg for fjerde dag i træk fik en svindel-sms på min telefon, der sådan i mere eller mindre truende tone fortæller mig, at nu skal jeg altså se at få betalt en parkeringsbøde fra Apcoa. Og så står der, at han lover bål og brand, hvis jeg ikke lige klikker videre i sms'en lige med det samme. Og det er selvfølgelig ikke et højdepunkt at få sådan en svindler-sms. Men det, der alligevel er udmærket i den her, det er jo, at jeg ved, at jeg lige lynhurtigt kan tjekke den app, der hedder Selvforsvar på min telefon. Og så se, står der egentlig noget om det der svindel fra Apcoa? Er det noget, som nogen andre end mig oplever? Og det er det jo så. Mit digitale selvforsvar, altså falske sms'er om parkeringsafgifter fra Apcoa, står der her. Dem skal man endelig lade være med at svare på, lade være med at trykke på noget. Slet dem, det er svindel. Og ja, det er en rigtig god app. Den hedder Mit digitale selvforsvar. Det er Forbrugerrådet Tænk, Trykfonden, i samarbejde med det kriminalpræventive råd, der står for appen her. Den er altså vældig brugbar, synes jeg. Jeg kan tilføje, at der også er falske sms'er og mails om pension fra ATP i omløb, GLS, der er også nogle svindler, der udgiver sig for at være GLS-chauffører, og sådan er der så meget, man lige kan tjekke i den her app, Mit digitale selvforsvar. Lige et lille tip til dig, hvis du er sådan en, der også indimellem får sådan nogle mærkelige sms'er.

0: Først så fik vi Lau Højen og Lis Sørensen, Vi vil gerne kysses. Og så var det her The Mamas and the Papas med Monday, Monday. Hej Gitte, står der her. Jeg har mit digitale selvforsvar på telefonen, og jeg fik den lige, da de startede den, og jeg er meget glad for den. Og jeg synes, at alle skal have den, så folk ikke bliver narret i en fælde. Og det er Merete fra Bogense, der skriver den her besked, og så sender hun et par hjerter efter beskeden, og det synes jeg er godt. Det er virkelig en hjertesag, det der med, at man skal ikke lade sig narre, og man skal bruge alle de hjælpemidler, man har til at undgå det. Så er der Erik, han skriver dagens højdepunkter. Det hyggelige luftetur har jeg været på med Milan i Tølløse Hundeskov, hvor alle fremmødte fik kaffe og kage af Hanne. Nu er campingvognen vasket af indvendigt, så den er klar til ferien, og Lars er på vej med aftensmaden. Det er en herlig dag, og der er hilsner fra Erik. Tusind tak for dem, Erik. Og så er der også Pia i Bjerringbro. Hun skriver, hej Gitte, jeg har været ude og plukke jordbær og grave kartofler op i aften. Der skal jeg have grill. God aften, skriver Pia og sender en hilsen til alle. Tusind tak for dem, hilsnerne Pia. Jeg tror, der er mange gode højdepunkter, garanteret, og der er også sikkert flere på vej i sms'en. Jeg ved ikke, om vi kan matche Anton på 15 år fra IKAST. Han har garanteret haft lidt af et højdepunkt i dag, for han er grøn spejder, og han har lige fået bjørnemærket syet på sin skjorte, og det har han, fordi han har haft shorts på 5 år i træk.
1: Folk de kender mig som ham, der går i shorts, men samtidig bare som en helt normal dreng. Det var 5 år siden, så der havde jeg ikke nær så mange mærker på uniformen. Så tænkte jeg, der gik et stykke tid før hver gang vi tager et mærke her til spejder, så tænkte jeg, så ville jeg starte på min egen fritid. Og så var der nogle andre fra truppen, der var i gang med 1 år. Og så tænkte jeg, så prøver jeg shorts, og da jeg så var kommet godt i gang, så sagde jeg til mig selv, så kan jeg lige så godt gøre det 5 år nu. Sidst, hvor jeg lige kan huske, at jeg har lagt mærke til, at jeg faktisk frys benene, det var lige her sidste vinter. Men det var så heller ikke i Danmark, det var på skiferie i Norge, hvor jeg så skulle også have shorts på. Men det var også fordi, det blev minus 30 grader. Det blev nok det mærke, jeg er mest stolt af. Det betyder helt vildt meget, men jeg blev stadig nok ved. Og hver eneste gang, jeg kommer til at trække et par shorts på, så kommer jeg nok til at mindes det her.
0: Du kan komme med Anton ud og købe langbukser. Hvis du klikker dig ind på DR.dk, der ligger sådan en lille video med Anton, som er 15 år gammel i dag, og han har ikke haft lange bukser på, siden han var 10 år gammel, og han synes, kan godt afsløre, at det er lidt mærkeligt med de der lange bukser der. Men korte bukser på skiferie i 30 graders kulde, wow, det er sejt.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Om lidt så klokken 16:30, så er der jo regionale nyheder her på kanalen. Det er efter Sanne Salomonsen, Where Blue Begins. Og så efter nyhederne, så skal vi på Heartland Festival.

0: Nu er klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: På en tankstation i Himmerland er der mange, der håber, at det snart bliver billigere at køre til og fra arbejde. Her til eftermiddag er Folketinget i gang med at diskutere regeringens forslag om at øge befordringsfradraget, som også bliver kaldt kørselsfradraget. Det skal hjælpe pendlere med de høje benzin- og dieselpriser, og dem har Signe Voldby Madsen, som vi mødte på Circle K nær Suldrup, kæmpet med.
3: Som ung og som selvstændig, hvor der i forvejen er en masse udgifter osv., så har det ekstremt stor økonomisk betydning, og det gør da også, at jeg kan mærke, at jeg har sænket farten en del, når jeg kører frem og tilbage.
2: Signe Voldby Madsen kører fra det nordlige Aalborg til arbejdet i Randers hver dag, og derfor vil det gøre en kæmpe forskel, hvis hun fik et højere fradrag, siger hun.
3: Det vil nok blandt andet gøre, at jeg måske kunne have mulighed for at komme på sommerferie. Fordi det er noget af det, som der er blevet fravalgt i år, grundet simpelthen de økonomiske ting omkring det at ligge og køre frem og tilbage.
2: Maurice Junior mødte vi også på tankstationen, og han arbejder som pædagogmedhjælper i Lønstrup og kører tæt på 200 km i hver retning om dagen. Så han håber, at regeringens forslag bliver vedtaget, for han er træt af de høje priser på brændstof.
4: Man har godt kunne mærke det. Jo, også ikke bare på mig selv, men også bekendte familie og venner, der går og brokker sig om de nye priser.
2: Frederikshavn Kommune lægger op til store besparelser på kulturen. I et sparekatalog, som politikerne i byrådet snart skal tage stilling til, bliver der foreslået nedskæringer i tilskud til eliteidrætten, til Skagen Festival og til håndboldturneringen Rødspættekop. Også tilskuddet til store events lægges der op til at reducere. Der er lagt op til nogle hårde beslutninger, siger borgmester Jon Andersen fra Venstre.
5: Det er jo aldrig sjovt, når man skal den her vej i forhold til at finde nogle penge. Det er meget, meget sjovere at dele pengene ud, fordi der er altid nogle ildsjæl bagved, der bliver klemt, eller nogle virksomheder, eller nogle svage borgere, eller noget i den stil.
2: De præsenterede besparelser på i alt 13,6 millioner kroner skal ifølge sparekatalogforslaget træde i kraft fra 2030. Flere og flere unge bruger ulovlige knallerter og elløbhjul ifølge Nordjyllands politi. Derfor har de nu skærpet indsatsen på området, fortæller leder af operativ færdsel Hjalte Regnes til TV2 Nord. I går var politiet på vejene omkring Vesthimmerlands Kommune og i Godthåb og Svenstrup i Aalborg Kommune. Samlet set blev det til i alt 42 sigtelser, og det er mange, lyder det fra politiet. Indsatserne kommer blandt andet også på baggrund af en del henvendelser fra bekymrede borgere. Vi har skærpet generelt over hele politikredsen, og det gør vi resten af sæsonen, siger Hjalte Regnes. Der er sol over Nordjylland mange steder her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, og vinden er svag til jævn fra sydvest. I aften fortsætter det med sol, og i nat får vi til dels klart vejr. Lokalt kan der her være noget tåge. Det var de regionale nyheder fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christen.
1: P5 med musikken, der

0: Det har det været Diana Ross med I'm Coming Out.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og I'm Coming Out, og det skal man da også. Det er sommer, og varmen er kommet, og det er festivaltid. Mange har allerede været afsted på Jelling Festival og på Northside Festival i Aarhus, og fra i dag og til på lørdag, der er Fyn i fokus, når Heartland Festivalen løber af stablen med masser af musik og events og god mad og drikke. Og det med at drikke, det er faktisk i fokus på dette års festival, hvor man kan indtage meget mere end bare store fadøl og store drinks med masser af procenter i. Du kan høre, hvad det er, man kan drikke, og det kan du lige om lidt, når vi har hørt en af de kunstnere, der lige nu her, altså for 7 minutter siden, klokken 3:30, gik på scenen ved Egeskov Slot. Vi skal høre Katinka. Og du får her 2.000 meter i frit fald. Velkommen til Dagen er din.

0: Katinka er på scenen lige nu på Heartland Festival, 2000 meter i frit fald, hørte vi her i Dagen er din. Og alkoholfri øl og drinks er gået fra at være et alternativ til at være noget flere og flere efterspørger i sig selv, når man skal på et festival. Det oplever de i hvert fald på Heartland Festivalen på Egeskov Slot, der i år sælger mange flere alkoholfrie produkter, end de har gjort tidligere. Og det vil de gøre i en helt særlig sådan alkoholfri lounge. Ideen til, at der skal være sådan et alkoholfrit område, kom egentlig fra en af festivalens samarbejdspartnere, som hedder Morten Weber. Han er direktør i Europcar, for han havde et år en helt særlig oplevelse på Heartland.
1: Det kom så i virkeligheden af, at jeg selv for en række år tilbage havde en oplevelse, hvor jeg sov ved en tilknyttet til en parkeringsplads på en festival. Og da jeg vågnede om morgenen tidligt, så kunne jeg se, at folk var begyndt at pakke deres biler og køre. Og jeg tog min puls og fandt ud af, at det var jeg bestemt ikke klar til. Et par timer senere, da jeg så var klar, der var parkeringspladsen tom. Så det afsæt tog jeg til at tage fat i Heartland og sagde, prøv at høre, jeg tror, vi kan gøre noget godt. Ikke så meget på alkoholkørsel i forbindelse med selve festivalen, men når folk tager derfra, så kan det være, at folk ikke tænker over, at der måske stadigvæk er promilleblod.
0: Og nu kan man så altså både købe alkoholfri drikke på Heartland Festivalen, og så kan man også få testet sin promille der i den der lounge, hvor man kan købe de der alkoholfri drikke. Og der er mange gode grunde til, at det er en god idé, det siger Sara Alvad fra festivalledelsen.
2: Jeg tror, dels der er en strømning i samfundet om, at man er sådan blevet bevidst om, at der er mange forskellige måder at være i festen på, og en anden måde at tage på festival på, hvor det ikke ligesom er default, at man drikker sig fuld, men der er valgfrihed. Så vi ser ja, generelt en stor efterspørgsel på alkoholfri drikkevarer og mange forskellige typer af alkoholfri drikkevarer.
3: Og nu der kommer en alkoholfri lounge, så er spørgsmålet jo lidt, hvad bliver den næste lounge, I skal have? Hvad er den næste trend, der kommer til festivalen, tænker du som chef for indhold og kommunikation her på Heartland?
2: Altså, dels ser vi jo allerede nu både, at du kan købe kombucha og alle mulige skøre drikke med fermenteringer og adaptogener. Altså, du kan så meget i dag, som gør, at alkoholfri er blevet nærmest en ny kategori. Og hvem ved, det kan være lige om lidt, så prøver de med protein og elektrolytter, og så bliver vi endnu mere sunde, fordi det er jo bare en bølge, der går hen imod, at vi passer lidt bedre på os selv, også når vi er på festival.
0: Sådan lød det altså fra Sara Alved fra festivalledelsen, hvor man, altså Heartland Festivalen, hvor man nu kan få både med og uden alkohol drinks, samt masser af mad selvfølgelig, og musik og underholdning. Festivalen starter i dag, jeg slutter på lørdag, og lige før der hørte vi jo Katinka, som er på scenen lige nu. Jeg synes, vi skal høre det band, som går på scenen i dag kl. 18. Amerikanske Jason Isbell and the 400 Unit. Jeg har fundet et nummer, der hedder River.

Jason Isbell and the 400 Unit hørte vi her med River. Bandet spiller på Heartland Festival i dag kl. 18. Og så skal vi se nærmere på højdepunkterne, som jo stille og roligt, som altid triller ind i sms-boksen, der hvor man skriver sms'er til 1212, og husker at starte med P5 og et mellemrum. Der står her, dagen er gået med søde hjemmehjælpere, som satte hår på mig. Så var jeg ude og fotografere mine blomster i min vilde have. Det var så smukt. Jeg har også været til træning, det har været en god dag, og så det er Lisbeth, der ønsker god weekend til os alle sammen. Tak for det, Lisbeth. Søsie Helsinge, hun skriver, at dagens højdepunkt egentlig skete i går, hvor barnebarnet på 15 år fik 12 i dansk. Hende er jeg stolt af, også selvom hun ville få lavere karakterer, skriver Søsie Helsinge. Hun skriver bare sådan, Karoline, og det er rigtigt. Man skal ikke gå så meget op i de der karakterer, men flot alligevel, og tak for sms'en, søs. Så der Rita fra Saxkøbing, hun skriver, at min dags højdepunkt, det var at møde ind på en frivillig vagt i Pilgrimshuset i Maribo og hygge om vores gæster sammen med fantastiske Rita L., som bagte på livet løs i dag. Og så sender Rita fra Saxkøbing solskinshilsen, og tusind tak for dem. Altså dagens højdepunkt, det er så den en fornøjelse at høre, hvad I har oplevet af skønne ting. Og hvis du vil være med, så ind i en sms med din dags højdepunkt, det du glæder dig til, skal ske senere i dag. Send det hele afsted til 1212, og husk at starte med P5 og et mellemrum. Og så er det Rasmus Nør, sommer i Europa.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Du er på B5, og nu skal vi have en radioavis klokken 17.
1: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
2: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
3: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
4: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
5: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé. Fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
1: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
6: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
1: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
7: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
1: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi, for eksempel.
1: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
8: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
5: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
1: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.
9: Velkommen til P5. Musik, der

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og så var det Billy Joel med Moving Out, som startede anden time af torsdagens direkte radioprogram her på P5. Klokken er næsten 10 over 5, og der triller stadig højdepunkter ind i sms-boksen. Der kom en besked i hvert fald fra Leila. Hun skriver, at dagens højdepunkt i dag, det er, at min havemand har været her. Han har klippet min hæk og også naboens og ordnet mine bed. Så nu er jeg klar til at holde Sankt Hans aften. God Sankt Hans aften til alle i Jyderup. Hilsen Leila. Og så kom der lige en sms mere. Altså, også god Sankt Hans aften til resten af Danmark, skriver Leila. Og tusind tak for det, Leila. Og dejligt, at din have er super fin, så der kan holdes fest der i næste uge, når det er midsommer og Sankt Hans. Højdepunkter er jo stadigvæk velkomne i sms-boksen. Du kan stadig sagtens nå at få dit højdepunkt med sms'er til 12.12, start med P5 og det mellemrum. Og så lige om lidt, så skal det handle om tv-vært Tina Müller. Hun er ansat på DR Sporten. Hun har en særlig historie, som hun deler med os alle sammen i den podcast, der hedder 10-20-30. Og historien handler om den sang, som en nyforelsket kæreste insisterede på at spille for Tina Müller. Og jeg kan fortælle, at det involverer Poul Krebs, og den er hans sange, der havnede på 32. pladsen på top 100. Så kan du lige tænke over, hvad det er for en sang, der må at tale om. Vi finder ud af det efter Carole King, It's Too Late. Og så ellers velkommen til Dagen er din.

0: It's too late. Her var det Carole King. Tina Müller er tv-vært. Vi har set hende i Aftenshowet, og I kender du typen. Men i dag har hun ansat på Sporten i DR, og en af dem, der i øjeblikket er med til at servere VM-fodbold for os alle sammen på DR. I denne uge er hun så også gæst i podcasten 10.30 hos vært Signe Musmann, og her fortæller Tina om, hvilken musik, der har præget hende som barn, som ung og som voksen, altså da hun var cirka 10, 20 og 30 år gammel. Historien fra hendes voksenliv involverer arbejde på Aftenshowet. Poul Krebs er også med, og en ny kæreste, der var meget forelsket i Tina.
1: Han fik sådan en vane med, at når jeg har været på Aftenshowet, som ligger, vi optager inde ved Rådhuspladsen, og på daværende tidspunkt boede vi ude på Amager, og der havde han sådan en vane med, at han skulle da komme og hente mig, når jeg havde fri fra arbejde. Også selvom solen skinnede, og jeg snilt kunne cykle hjem, så var han sådan, nej, jeg kommer og henter dig. Og det var jo simpelthen så hyggeligt for mig at kunne se frem til, at lige snart jeg havde sagt farvel og tak, tak for i aften, så kunne jeg løbe ud, og så vidste jeg bare, at han holdt derude. Og sådan er det jo, når man er nyforelsket, så kan man slet ikke vente med at se ham. Så jeg gjorde det, at jeg gik ud af Aftenshowet og ud på fortovet, og så skulle jeg jo sådan lige finde ud af, hvor holder han henne. Men jeg kunne næsten altid høre ham, før jeg kunne se ham. Fordi sådan helt tilfældigt, ifølge Anders, min forlovede, så skulle han lige rulle vinduet ned. Og så skulle han spille Poul Krebs. Så nogen som os har jo brug for en kæreste. Og det tror jeg, han gjorde et par årsager, blandt andet fordi sådan lidt, vi to er kærester, det er bare vidunderligt, men også for sådan at gøre mig lidt flov, at man sådan skulle gå ind i sådan en bil, der bare spillede bragende høj musik, og det var romantisk musik, og jeg var bare sådan, nej, Anders, hvad har du gang i? Og så kunne jeg ellers bare åbne døren til lyden af Poul Krebs og sætte mig ind foran ved siden af ham, og så kunne han sidde der og se sådan helt uskyldig ud, sådan, jamen, det er da bare tilfældigt, det var bare lige den sang, der blev spillet i radioen-agtigt, og jeg vidste jo godt, alt var tilrettelagt, alt var planlagt, men det var sådan lidt, jeg synes jo, han er charmerende, og det var sådan lidt en gimmick, han havde, hver gang han skulle hente mig, så skulle vi høre det.

0: Altså, det er jo inde ved Rådhuspladsen, det bliver suser ud i København.
1: Ja.
0: Jeg er vild med det.
1: Der er jo ikke så mange mennesker.
0: Nej, jeg er ikke. Særlig. Altså, ikke fordi vi ikke kan lide Poul Krebs nummer, det er et skønt nummer.
1: Nej,
0: jeg kan godt se lige, så har du lige siddet i fjerneren her, og så læste du lige
1: ud. Ja.

0: Og så kørte vi så bare afsted. Stadigvæk med nedrullede vinduer.
1: Som de to satellitter.
0: Ja, præcis. Ja. Ja. Ja. Det vi drømte om, var alt, hvad der skulle til.
1: Så tænker du bare på Anders?
0: Ja, fuldstændig. Jeg kan ikke høre den, uden at tænke på ham.
1: Okay, er det jeres nummer så?
0: Nej, faktisk ikke helt. Vi har et andet nummer, som er vores.
1: Og det er hemmeligt?
0: Ja, for ellers havde jeg jo taget det med.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Vi lader det være ved Poul. Det kan jeg også noget.
0: Ja, det synes jeg. Og gælden er saneret.
1: Han har god humor.
0: Ja, det har han. Men det tror jeg også er noget af det, som vi har sammen. Ja, det er det. Den der humor der, også når vi måske er uenige om noget, og jamen, så kan vi altid, så ender vi altid lidt med at grine. Altså sådan, vi kan altid tage tingene ned med en dårlig joke, eller ja, noget humor på en eller anden måde. Det, og han ved lige, hvor han skal prikke til, at så begynder jeg at grine. Selvom vi har stået og været lidt uvenner, så kan vi lige sådan tage det ned på jorden igen, sådan, åh, okay, det går nok, det hele. Ja. Så den der humor fylder rigtig meget hos os.
1: Så kan du altid bare lige sætte det her på.
0: Ja, så er der ro på.
1: Så kan man jo ikke skændes videre.
0: Altså. Det kan man faktisk. Man kan faktisk, det er rigtigt. Det er en god pointe, man kan på ingen måde diskutere, mens den bliver spillet.
1: Nej, ja. Det er ikke muligt.
0: Nej.
1: Ej, det er vidunderligt minde jo, det her.
0: Ja. Yeah.

Ugens afsnit af podcasten 10-20-30 med Tina Müller ligger klar til lytning i DR Lyd. Og så er det altså ikke kun Tinas kæreste Anders, der kan lide Poul Krebs. Det kan Jesper også, som har sendt en sms til 1212. Og Jesper, han skriver, tusind tak for et rigtig godt program. Velbekomme. Og så skriver han så også, at den her sang, det er også vores yndlingssang her i huset. Den er faktisk så meget vores yndlingssang, at det var den, vi dansede brudevals til. Og så sender Jesper masser af sommerhilsner. Tusind tak for dem, Jesper, og tak for din sms. Så er det Sebastian, den omvendte verden.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Så er der helt ny musik fra Steven Sanchez. Her var det Jug the Money. Og lige om lidt, så klokken 5:30, så er der regionale nyheder. Indtil da, Sienna Spiro. Også ny musik herfra. Material Lover.

0: 17:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er langt fra kun voksne, der står foran spejlet og tjekker, om det hele sidder, som det skal. Tanker om noget nær den perfekte krop fylder os hos børnene, blandt andet på Klostermarkskolen i Aalborg. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Valdemar Tetenda Kær Friliv, der går i 7. A på Klostermarkskolen, siger, at han styrketræner 5-6 gange om ugen.
3: Det er rimelig vigtigt, men ja, man gider jo ikke at se grimt ud, når man kan gøre noget ved det.
2: Det kan dog være problematisk, hvis børn træner for at få en bestemt krop, som de eksempelvis ser på sociale medier. Det mener børnepsykolog ved Børns Vilkår, Julie Bæk.
4: Det problematiske er jo ikke, at de styrketræner. Det problematiske det bliver, hvis motivationen for træning allerede som 12-årige, som de yngste er her i undersøgelsen, i høj grad kommer til at handle om at ændre på kroppen for kroppens udseende, for netop at leve op til de her meget snævre idealer fra sociale medier.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. På en tankstation i Himmerland er der mange, der håber på, at det snart bliver billigere at køre til og fra arbejde. En af dem er Signe Voldby Madsen, der kører mange kilometer om dagen. Her til eftermiddag har Folketinget nemlig været i gang med at diskutere regeringens forslag om at øge befordringsfradraget, som også kaldes kørselsfradraget. Det skal hjælpe pendlere med de høje benzin- og dieselpriser, og dem har Signe Voldby Madsen, som vi mødte på Circle K nær Suldrup, kæmpet med.
5: Som ung og som selvstændig, hvor der i forvejen er en masse udgifter osv., har det ekstremt stor økonomisk betydning, og det gør da også, at jeg kan mærke, at jeg har sænket farten en del, når jeg kører frem og tilbage.
2: Signe Voldby Madsen kører fra det nordlige Aalborg til arbejdet i Randers hver dag, og derfor vil det gøre en kæmpe forskel, hvis hun fik et højere fradrag, siger hun.
5: Det vil nok blandt andet gøre, at jeg måske kunne have mulighed for at komme på sommerferie. Fordi det er noget af det, som der er blevet fravalgt i år, grundet simpelthen de økonomiske ting omkring det at ligge og køre frem og tilbage.
2: En 47-årig mand fra Hjørring, der var på prøveledsladelse, blev i går igen snuppet af politiet med store mængder hash. 2,6 kilo fandt politiet på 2 forskellige adresser, skriver TV2 Nord. Derudover blev der også fundet 2 gram kokain til eget forbrug og 18.000 kroner i kontanter. Manden var blevet prøveløsladt i juni sidste år efter at have fået en 4 år lang narkodom tilbage i 2023. Nu skal han tilbage bag trammer, for i dag fik han en straksdom efter et grundlovsforhør og en ny samlet straf på 1,5 års ubetinget fængsel. I aften fortsætter det med sol over Nordjylland. I nat efterhånden skyet, men det skulle holde tørt de fleste steder. Til gengæld er der her risiko for tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader, og vinden vil være svag til jævn. Det var nyhederne med Andreas Eratius.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Ja, musikken er god her på P5. Først var det Rikke Thomsen, vi hørte med det nummer, der hedder Ballade. Og så fik vi her The Rolling Stones med Angie. Musikken er god, men det er mange af de stemmer, vi hører her på kanalen altså også. Og nu gælder det dagens tankevækker. I dag er det historiker Lars Hårbakke Sørensen, der er med. Og hans overskrift er opløftende og lyder sådan her. Bliv beroliget af historien.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Bliv beroliget af historien. Det her handler om, hvordan historien indeholder meget og andet. Mere end krige og konflikter og katastrofer. I den her urolige tid, vi lever i, når vi har de her mange krige mellem Rusland og Ukraine og USA mod Iran og alt muligt andet, jamen, så kan man jo godt blive helt nervøs og tænke, at det er helt forfærdeligt alt sammen, når vi har haft coronapandemi, og vi har haft alt muligt de senere år, økonomiske kriser og det ene og det andet. Og der kan det altså tit være en meget stor beroligelse at se det i et større historisk perspektiv og sammenligne med, hvad der er sket tidligere. Og det er jo derfor, at historie er interessant og vigtigt, udover at det er spændende i sig selv, hvad der er sket før i tiden. Men vi har jo, hvis man ser på historien, masser af eksempler på, at der er sket nogle gode ting også. Bare tænk på alle de mange, mange opfindelser, hvor meget mere vi kan med hensyn til medicin og naturvidenskab og alle mulige forskellige ting, som man kan bruge til noget positivt, som er kommet i løbet af de seneste 100 år. Alle mulige forskellige former for vacciner, alle mulige forskellige former for måder, man kan helbrede sygdomme på. Et andet konkret eksempel, det er jo, at der er mange, der taler om med den her uro, vi har i verden i øjeblikket, at det minder meget om mellemkrigstiden, og bare der nok bliver en tredje verdenskrig. Og der er det også godt at kunne genkende noget fra historien og kende noget til historien, fordi det kan man også blive beroliget af. En af tingene, man kan sige, det er, at hvis man sammenligner mellemkrigstiden med i dag, så var der faktisk en afgørende stor forskel på mellemkrigstiden i dag, som gør, at man trods alt kan sige, jamen, det går måske ikke så galt i dag, som det gjorde dengang. De samarbejdede ikke med hinanden dengang. Der stod man helt alene. Hvis Danmark erklærede sig neutral og ønskede ikke at være med i 2. verdenskrig, det var alle de andre stater fuldstændig ligeglade med. Der blev bare trumlet hen over de små stater. I dag derimod, der samarbejder de europæiske stater, de europæiske demokratiske stater med hinanden, og det er en kæmpe forskel. Hver gang Putin foretager sig et eller andet, eller Trump foretager sig et eller andet, truer Grønland, eller Putin laver noget aggressivt i forhold til Ukraine, så holder de europæiske ledere fra de demokratiske stater møder og koordinerer tingene, og står dermed meget, meget stærkere end før i tiden. Men igen, det opdager man jo kun, hvis man kender til den ældre historie også, og til de ting, der er sket før i tiden i både Danmark og Europa og resten af verden.

Lige før var det historiker Lars Hårbakke Sørensen med dagens tankevækker, og så fik vi her The Hughes Corporation med Rock the Boat. Og så har jeg haft tid til lige at kigge sms-boksen igen. Der kom en besked fra Nelly Pedersen, og hun skriver, dagens højdepunkt er, at i dag, der er bestået min køreprøve i første hug. Wow, tillykke med det, Nelly, og tusind tak for beskeden. Og John Frederiksen, han skriver om en anden en, der også har bestået noget. For John, han skriver, mit højdepunkt i dag, det er, at min søn Kasper har bestået svendeprøven som VVS- og energispecialist. Stort tillykke fra en meget stolt far. Og vi glæder os til at fejre Kasper i morgen, når han får svendeprøvet. Og så det er altså John, der sender solskinshilsner. Tusind tak for dem, John. Og så er der også kommet en besked fra Åse fra Als ved Hadsund, og det er en lidt længere besked, fordi at Åse vil gerne fortælle noget. Hun skriver, mit højdepunkt det er på en lidt trist baggrund. For cirka 7 måneder siden, der mistede jeg min elskede mand. Han har været syg med kræft i mange år. Han havde gode og dårlige tider, og vi havde sammen forberedt os på det uundgåelige. Vi havde de sidste 7 år af hans liv været på Bornholm hver sommer, og vi var enige om, at vores aske skulle strøs ud i Østersøen. På den måde så forpligter vi jo ikke vores børn. Nu er jeg på vej til Bornholm med min mands aske, og på lørdag der kommer alle børn, svigerbørn, børnebørn og oldebarn. De kommer fra Jylland og Norge, og vi skal være sammen en hel uge. Trods den triste baggrund, så glæder jeg mig meget til at være sammen med dem. Og så er der hilsner fra Åse fra Als ved Hadsund. Og vil du være, Åse, tusind tak for at dele den her fine besked. Jeg håber, I får en rigtig god og fin uge på Bornholm.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Så fik vi Alex Warren og Fever Dream, og så nærmer vi os 18 og en radioavis. Efter radioavisen, så er det Jørgen De Mylius, der spiller musik for os her på P5. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med og bidrog med sms'er og højdepunkter fra rundt omkring i landet. Ha' en rigtig dejlig aften. Og frem mod radioavisen, der er fundet et nummer, som vi skal høre her med Malurt. Her kommer Den Eneste i Verden.

0: Og så er vi klar med en radioavis nu klokken 18.
1: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet, Rasmus Elling, har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
3: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
1: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
4: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
5: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være altså en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
1: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
5: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det, alle har jo kunnet mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det så her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
1: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
5: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettigheder, de er imod kvinderettigheder, de er imod alt det, der er godt, og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
1: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret, om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonale være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.
7: Tag noget musik med, vi kan danse til.
8: Og så tror jeg, vi skal have noget musik.
9: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Det er helt sikkert blevet sommer. Det er sol, og det er onsdag, og masser af sommermelodier, det skal i den anledning vælte frem, så vi kan nyde dem i fællesskab i denne her time. Pop- og rockhistorien er fyldt med dem, og derfor kan vi jo bevæge os over adskillige forskellige årtier, men mange, som så vanligt, vil være ned af mindernes landevej. Og det... Ja, det gælder jo også den, jeg starter med her. Det er en ældre melodi, som har haft flere forskellige danske tekster, men en sommerlig en af slagsen står Flemming Bamse Jørgensen for på besøg i Kongens Have.
1: It House.

Så er vi på besøg i kongens have, og der er mange dufte, og det starter allerede i det tidlige år. Der er faktisk meget skønt at være. Bare det ikke regner, så er der altid dejligt i kongens have. Det er ikke så længe siden, jeg selv gik en tur igennem. Og det her, det var jo altså en soloindspilning fra Flemming. Samtidig samarbejde med Kim Larsen, det er ham, der har skrevet eller nyskrevet den danske tekst. Der er tidligere lavet danske tekster over den, og den var også et hit i sin tid, lige i starten af 60'erne, i engelsk version, In an English Country Garden. Ja, lidt usædvanligt, men hyggeligt samarbejde her. Og så har jeg da også været på besøg i Grækenland, og der spiller de selvfølgelig meget nogle af de ældre sange med Demis Roussos, og her på de her tider, der er det meget hans sommersange, som for eksempel Happy to be on an island in the sun, og øer i det græske øhav er der mange af.

0: Ja, en fantastisk stemme og en fantastisk kunstner. Det var jo altså det Miss Roses. Det var mest hans engelsksprogede sange, der hittede i Danmark. Og det var mest i 70'erne, men han havde mange, mange hits også efterfølgende, indtil vi mistede ham alt for tidligt. Men vi har altså hans store katalog, og blandt dem er denne her dejlige sommerlige melodier, der nu ikke lige handler om det græske øhav. Det kunne det for så vidt godt, men den hedder Happy to be on an island in the sun. Og mange grækere, de bor jo rent faktisk på en ø. Ja, men det var en lille forsmag på de sommerlige melodier her. Nu skal vi lige op i nutiden, i aktualitetsafdelingen. Og der er nyt fra gruppen Nashville Covers. De begyndte for alvor for et par år siden, og medlemmer, eller et par af dem, er også medlem i Black Mariah-gruppen. Men her en ny sang fra 2026, Nashville Covers og Halfway to Leaving.
1: 1, 2, 3, 4. Guitar House.

Ja, der er Halfway to Leaving, og det her, det var altså Nashville coveret, så det, man kunne kalde det, det er sådan lidt Nashville country musik med lidt rock'n'roll indblandet, og det er det, man i USA kalder new country. Så det er nok det, de forsøger sig med her. Under alle omstændigheder, så er det selvskrevne sange, de leverer, og der er der kommet en 4-5 stykker efterhånden inden for de sidste par år her. Og så kan vi da også lige nå at lytte lidt til Fenders seneste sommersang. Det må mindst være nummer 20 eller 22, måske 25 i rækken. Jeg ved, jeg har slet ikke tal på alle de sommersange, de har lavet efterhånden i de seneste mange årtier, men det passer meget godt, at der i hvert fald kommer mindst én hver sommer, og i 2026, der hedder den The La La La Song.

0: Ja, men det er igen makkerparet Anders Tind og Jørgen Hansen. Anders Tind, der selv er sanger i gruppen, vi lige hørte, Fenders, og der har han jo altså været i årevis efterhånden. Stort festorkester og meget andet, de deltager i utallige forskellige ting. Og Anders og Jørgen Hansen, som så producerer og tilrettelægger, og, det gør han med både Fenders sange og med mange andre, de har altså skrevet hovedparten af de nye sange, i hvert fald, der kommer med Fenders. Og det her, det var The Tralala Song, og det var altså en sommersang 2026, og den var på engelsk. Det er sådan lidt forskelligt, hvad de nu lige har lyst til, om de er i dansk eller de er i engelsk mood. Men de har også lavet mange sommersange på dansk.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader. Wow, wow, wow.

Ja, nogle gange så synger Fenders jo om meget internationale ting, og nu var jeg lige i gang med at snakke om, at de også sang på dansk, da vi hørte deres nye sommersang, The La La La Song. Så synes jeg også, at vi lige skulle snuppe en, der var så dansk, som den næsten kunne. Der var nemlig fokus på en dansk ø her, og det var Fanø, og hovedstaden kan man godt kalde det på Fanø. Det er jo Sønderho, og så handlede det jo om sommeren, da den kom til Sønderho. Ja, og så skal vi meget tilbage i tiden til parret Nina og Frederik. På et tidspunkt i deres store karriere, som løb af stablen fra slut 50'erne og det meste af 60'erne, der var de en tur i London. Ja, der var det for så vidt mange gange. De var jo kendte i England og blandt de allerførste danskere, der lå på den engelske hitliste med et par sange. Og så kom de under indspilningsparet og komponistparet Roger Cook og Roger Greenaways beskyttende vinger. Og så fik de en masse gode melodier. Og det her, det er en af de sommermelodier, som de fik på det her tidspunkt midt i 60'erne. My Summer Love med Nina og Frederik.

Ja, Nina og Frederik, glade minder, i hvert fald for en stund, op igennem 60'erne over det her. Det var deres indspillingshit, kan man godt sige. De indspillede temmelig mange sange, skrevet og produceret af Roger Cook og Roger Greenaway. Og det her, det var altså en sommerudgave af en af de her sange, My Summer Love. Og deres succes i Danmark, der førte til stor international anerkendelse i løbet af ganske få år, det inkluderede faktisk også hele to spillefilm. Og den ene, den inkluderede endda besøg af selveste Louis Armstrong. Nå, men vi skal have en international melodi nu med Jupiter Sunset, og så er vi i Frankrig, de summer godt nok på engelsk, og den er lidt klassisk inspireret. Ikke desto mindre er den dejlige sommerhitter fra det franske Back in the Sun.

Ja, så kom vi fra lidt dansk sommermusik til denne her. Med stor inspiration blev den lavet i 70'erne, Back in the Sun. Måske inspirationen endda fra Whiter Shade of Pale, 60'ernes store overraskende Procol Harum gennembrud. Og det kunne man tydeligt høre, det var i hvert fald inspireret af klassisk musik, den her Back in the Sun. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at fortsætte den danske sommerafdeling et lille stykke af vejen. Hvad med denne her med gruppen Nebengeschäft? Og samtidig så er der

Ja, meget heldansk det her med færøske Christa Lisberg, der var på besøg hos gruppen Nebengeschæft, der efterhånden har lavet rigtig mange albumudgivelser, og i det hele taget udelukkende koncentrerer sig om originale sange, som de selv fabrikerer. Og her var der altså en sommersang blandt de mange, også mange duetter. Det var specielt et album, der var fyldt med duetter, og der var inviteret flere forskellige solister i studiet. Og her var det så Christa Lisberg, Stars in the Summer Night. Også Birthe Kjær har inviteret andre kunstnere med på en hel del indspilninger. Hun har også et stort hit i øjeblikket med en duet, men en sommerduet. Men jeg skal love for, at hun også har boldret sig i alt fra en stribet liggestol til denne her. Der er jo sådan lidt sørgmodig, men en sommersang er det under alle omstændigheder. Her med en enkelt gang.

0: Ja, der med det store katalog af sange, der er der selvfølgelig snedet sig en del sommersange ind hos Birthe Kjær. Den mest berømte, det er jo nok Sommer og Sol i det hele taget, men der er altså også lige historien om en stribet liggestol, og så også denne her sådan lidt sørgmundre, kan man godt sige, eller lidt sentimentale sang, der handler om den enkelte gang, de holdt om hinanden, de to elskende, som skal forestille, at den ene er Birthe Kjær. Ja, et lille eventyr her fra Birthe Kjær, et sommereventyr, kan man godt sige. Og så skal vi lytte til en sang, der handler om to, der synes, at de er tvunget lidt på pension sammen, og hvad gør man så? Men når man er dem i hvert fald, så køber man et hus i Alanya i Tyrkiet, og så kan man sidde der det meste af året og fejre sommer hele tiden. Det ved jeg så ikke om lykken. Det er det, som Hans Vakili har skrevet om og synger om. Et hus i Alanya.
1: Han skal være så forbandet kommerciel.
2: Det er så stinkende kommerciel.

0: Og det var jo en sommertekst, en sommerhistorie, der var sådan lidt skæbnetung, kunne man sige. Hans Vakili har selv skrevet den, og måske har han oplevet noget lignende, det ved man ikke. Men under alle omstændigheder, så handlede den i hvert fald om to pensionister, der tog situationen i egen hånd og købte det her hus i Alanya. Og nu til en helt anden side af pop- og rockmusikken, skal vi nemlig have rockikonet Jerry Lee Lewis, men han er lige så meget i USA, kendt for sine country-indspilninger. Og her kan man godt sige, at det er noget af en mellemting. You Are My Sunshine, hvor han har inviteret sangerinden Sheryl Crow indenfor, og den indspilning findes på hans sidste album, der hedder Mean Old Man. Og det er ham selv, der har fundet på den tekst og den titel. Ja, men her, Jerry Lee og Sheryl Crow sammen.
1: Hit House.

Og ja, det her, det var altså Jerry Lee, en af de helt store rockpionerer, der i den grad var med til at definere rockmusikken tilbage fra og med 1957, hvor han sådan set kaldte sig selv en rockabilly-sanger, men så blev det til rendyrket rock'n'roll med start i Whole Lotta Shaken Going On, og så kørte det videre derfra. Han har også trukket nogle skandaler med sig ved at gifte sig med en 14-årig kusine på et tidspunkt, og den slags der, og det bliver der ikke set med mine øjne på, i hvert fald flere steder i verden. Men på en eller anden måde, så vandt han terræn tilbage og blev både hyldet som country-sanger og som rock'n'roll-sanger resten af sine dage. Og det her, det var altså fra et album, hvor han også havde gæster, og her på nummeret, der var det altså Sheryl Crow, der sang sammen med Jerry Lee, og det har hun da sikkert været glad for at få lejlighed til. Ja, men vi skal da lige slutte denne her sommerudgave af Hit House med noget meget pæredansk. Sommer i Danmark. Her er Johnny Rapp.

0: Jeg skal love for, at jeg synes, vi fik en god samling og meget forskellig samling sommersange i denne her sommerudgave af Hit House. Sommer i Danmark, en af de mange sange, som handler om sommer, eller som giver sommerstemning via Johnny Reimer. Vi har ham desværre ikke mere, men der findes altså 5 timer, som jeg har optaget, hvor Johnny Reimer selv fortæller om sin spraglede karriere. Mit allerførste interview, det var med Johnny Reimer. Det var i starten af 1964 på P3, programmet for teenagere. En af de ting, han fik sagt, det var, at han aldrig ville svigte teenagerne. Og det løfte, det har han jo holdt.
1: Du burde købe dig en Tiroler.
0: For han synger jo for nøjagtigt det samme publikum, som dengang var teenager, og for en stor del også de samme sange.
2: Johnny Reimer, partykonge, smølfefar og direktør. Podcast i 5 afsnit af Jørgen De Mylius. Lige nu i DR Lyd.
0: Og lige nu skal vi også på hotel sammen med Søren Hansen, genudsendelse fra weekenden. Kan I have en fortryllende sommeraften? Mit navn er Jørgen De Mylius, meget mere sommerhit house, i morgen kl. 18 på genhør.
3: The DJ has now left the building.
4: Det er London.
5: See you on the next hit house.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Og vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
1: Ja, du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
3: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud af i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadigvæk ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
0: Velkommen til P5.

0: Så har vi nogle gange fået åbne fløjdørene. Det her, det var Ingeborg Humperdinck på After the Lovin'.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og jeg synes da selv, at jeg har fået sammensat endnu et skønt menukort i et par timer her på P5. Denne her første time af hotellet byder blandt andet på Tony Christie. Vi skal høre Pointer Sisters, Olivia Newton-John, Rod Stewart, Chaka Khan, Barry Manilow. Vi skal høre Score Torp, Andy Gibb og Diana Ross. Og den her, den hedder Just For You, og det er Alan Price. Endnu gang velkommen indenfor.
2: Just for you, I'll take whatever life can give. Just for you,

Ja, ifølge kalenderen, så er det jo sommer, men hvis man kigger på vejret, så synes jeg ikke rigtigt, det er sådan, man kan bestemme sig for, om det skal være det ene eller det andet. Men så kan man jo selvfølgelig altid tage et glas sommerwine. Det her, det var Tony Christie.

Et kæmpe verdenshit fik han med denne her græske Demis Roussos tilbage fra 1971. Forever and ever. The Carpenters lige om et øjeblik, men først Pointer Sisters.

Fantastisk lækkert, det her, det var Rod Stewart og Chaka Khan på You Sent Me. Den næste er nok mest af alt kendt med The Mamas and Papas, men her får du Barry Manilow på California Dreamin'.

på Elton Johns Your Song. Og når nu vi har fat i Al Jarreau, så synes jeg lige så godt, vi kan sætte tempoet en lille smule op. Her er han sammen med Shack Attack på Day by Day.

Ja, det her, det var Al Jarreau, og det var Shack Attack, Jill Sabbath i front for dem på Day by Day. Nu skal vi have Skor Torp. Dem lovede jeg dig i indledningen, og dem skal du få her på Stan & Wonder.

selvfølgelig storebrødrene med på koren. Det her, det var Falling in Love with You. Før havde vi fat i et par covernumre, og nu synes jeg, vi skal tage et mere. Det her, det er nemlig Bill Withers' klassiker Lovely Day med Dinah Ross.

0: Forvirring og frustration på Hillerød station her til aften, efter selskabet Lokaltog har aflyst samtlige togafgange i Nordsjælland frem til mandag morgen. Aflysningerne gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade i en voldsom togulykke i april, da to tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
1: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de have ordnet for længe siden, ikke? Altså, ja. Det er, altså, nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, altså, det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
2: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror, fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
0: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stierland Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
3: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
0: Og du kan få et overblik på DRDK over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
0: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
5: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
0: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser den afrikanske union. 875 er bekræftet smittet, men Læger Uden Grænser har advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol, og nødhjælpsorganisationer har råbt op om, at alvorlig mangel på rent drikkevand i de ramte områder. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I nat bliver det efterhånden mere skyet, og mod syd kommer der måske en enkelt byge. Og så bliver det 11-17 grader i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: men er hun ikke fantastisk? Hun hedder Oleta Adams, og den her, den hed Window of Hope.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Som har friske forsyninger i musikbuffeten. Lige nu, din Martin.

Vi har altså fat i de sprøde stemmer i øjeblikket. Det her, det var Tom Jones på Green, Green Grass of Home. Næste solist hedder Jeffrey Osborne. Her er On the Wings of Love.

er fra filmen, fra James Bond-filmen For Your Eyes Only. Det her, det var Sheena Easton. Vi lukker lidt op for tempoet igen her i hotellet. Nu bliver det Detroit Spinners. Her er Could It Be I'm Falling In Love.

En skøn stemme har hun jo altså, Dionne Warwick. Det her, det var nummeret Silver Bells. Og fra den ene skønne stemme til den næste, hvad med Dusty Springfield? Her er hun på Brand New Me.

det var Manhattan Transfer. Det her, det var Clap Your Hands. Det er blevet desserttid. Det betyder, at jeg har taget nogle af de sjældne med ind i buffeten. Den her fra Sheila Prosper. All Eyes on Us.

Skøn er hun. Sheila Prosper og den her All Eyes On Us. Og man må gerne gå flere gange i dessertbuffeten. Nu for eksempel Valerie Carter. Og hun giver dig den her, der hedder Change in Luck.

Jamen, hvad er din skønne? Can't you see what you're doing to me? Lød det her fra The Three Degrees. Det er ved at være afrydningstid her i hotellobbyen. Og når det er overstået, så er der en radioavis til dig. Men bliv endelig her på kanalen, for aftenen fortsætter med endnu mere af den gode P5-musik. Jeg hedder Søren Hansen og åbner hotellet igen om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Samtlige medarbejdere i Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Borgmesteren i Gribskov Kommune, den konservative Trine Eidved, siger til TV2 Kosmopol, at Nordsjælland risikerer at blive meget afkoblet fra omverdenen. Og den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre. Og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: Jeg har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivertsen, at de får glæde af tiltaget.
4: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnet.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det cypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Men det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Cypern som formandsland heller skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Cyperns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have...

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der pendler mere end 24 km om dagen. I dag har regeringen nemlig fremsat forslag om at hæve befordringsfradraget, og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Vodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent, og på alle fronter lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtig at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med fire robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperaturer ned mellem 11 og 17 grader.
5: Velkommen til P5. Musik

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperaturer mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask-Nielsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Situation er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er det, vi forecaster.
1: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne, de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
3: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtag- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme, det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
4: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen, at vi aldrig har været tættere på at få etableret et rejsecenter uden for EU.
1: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter,